Өз ойлғандай қаятқы ерішкен мұнавар кішілерінің төәндігідек бір қанча ортақ алайдылығы бар. Бұш вақытлада өзіні үкселдірішіні қалайды. Бәзілерінің даим өзінің қызметі бек олдыраш ішкәлігіні, уақытының етішмейдіғалықы хақыда ағырынғалықыны. Бірақ ұланың бұш вақыт шықарғандың кейін барлық вақытыны театр көріш, ойын ойнашқы сәріп қылыдығалықыны байқаймыз. Әмілетті, арам елішкі болмайды дегенлік емес, бәлкі лайықыды болышқа әхмият беріш керек. Ұқлаштын бұрын, ян телефонны қойып, бірдәм кітап көрішке, яки бүгінке хасилатларына әсләп яқышқы болуды. Парчпұрат вақытын яқшы пайдылынып, әрі бір күнні бекар өткізмәсілі керек. Вақыт ен тайын адыл. Кем бұш вақытын яқшы пайдылына алыса, шу өз бетліш бошлықығы еріш мүмкін.

ядролық мәселелерге тоғыры қарашқы жүрәт қылуды. Нұрғы вақытлада алғы үлгірлей әлмәсілікіміздің сәвәбі ықтыдарының кәмчіл болғалықыдын әмәз, бәлкі мәселеге тоғыры қарайдыған жасаратының кәмчіл болғалықыды. Әмілетті принципта баштын ағыртшан тұрып, мәселеге тоғыры қарап, өзіңіздің немедің қорқыдығалықыңыз не, немедің әндейш қылыдығалықыңызны айдыңлаштырсыңызла, мәселені әл қылышының ашқычыны тапалайсыз. Қиынчылық білән қаршылы шалайдыған жасардыңызны намаян қылсыңызла, әсілді қиынчылықның оңчылік қорқынышлық әмәсілікіні байқайсыз. Қалбымызге қорқынышның көпіншісіні өзіміз тәсәуір қылыш арқылық тепіп алған. Кішіләнің ағыздыққа қар бесішмі, пәкатла өзіні өзі түшеп қойғалықтың келген болуды. Тейхімі бәкірек жасаратлық болсақ, аңдың өсіп етіліш жолыда тоқтаусыз алғы үлгірлей әлейміз.

Немишқа бәзі кішілі бір нәтчі өн білән мұ шүнчі есаплышып кетуду деген бұ язмыға қайтудың қарапа қайлы. Темі мәзмонудың бұ қызның атанысы білән бұға мұнасы өйтеді сақланған тосалғу вән мәселелінің еқұрды тәхілі қылыныған үш нұқтыдың башқы нәрсі әмәсілігіні байқаш тәс әмәс. Біріншіден атанысының бейқатарлық тұйғусы білән қызының мұстақылықыға алдырап кетіші отырысы да тоқыныш көрілген. Қызның атанысы езден келген. Кейін ұла базарға көчіп келген. Мәйлі еза яки базар болсын, қызы али мектепке емтихан беріп өткен Тянжиндің асманзымын пәріқлінуду. Ұла Тянжинге қызыны ұзатқылы келіштін үлгірей, Тянжиндің ибарат бұл шәхәрінің қатнышының ұла ойлығандың мұ көп мұрәкеп ішкәлігіні ойлымыған болышы мүмкін. Ұланың ерақ yollarını бесіп Тянжинге келіп, қызыны али мектепке ұзытшы, көпенше қызығы күйініш әм қиялымаслық сәбідің болған. Худи бір тордаш айтқандай, бұл али мектепке қабыл қылыш ұқтырышы әмілиятта ата-анасы білән болған айырылыш хәті хисапланады. Ішкіншіден, ата-анасы білән перзент

Ва ухлаватканда яки оюн ойнаватканда у яна шаар марказга берип языкчылык дарсыга катнашыпты. Онундан башка у һәр көне 2000 хатлык макал язышны, аптада 3 китап окушны белгилепты. Турмышы бек алдыраш булсымы, лекин найты мәнле икән. У даим китап көрдеган булып, ярым кечегечә языкчылык кылды икән. Бер көне у адаттыгыга охшаш салонның аркы супсын ичип, өзнең бер парча макаласының кызык ноктага айланганлыгын. Салонға әгәшкәлі санының 10 мыңдан ішіп кеткәлігіні байқапты. Илан содыгерлері нәшірятламу тәшәбұзғарлық білін бәс-бәстә оның білін әмкарлашмақчы бопты. Муапқиятның тәміні тетіғандың кейін, о пүткіл таратқу кәсбіге қайтыдың қарап чықып, өзінің өзгіче нәзір білін ғазірқы заман жәмиетіні түшендіріпті, әм оқылыш саны кішіні хайран қалдырдыған бір қатар мақалланы езіп чықыпты. Бір кетін біз қызмет үстеді тоқталғанда, ұстазың маңы итқан сөзлері елім есімді. О, шіркет пәкет вақтынша сіздің өз қымытыңыздың ішқа шүрдіған сұпы бола алайды. Лекін әң ақырқы мәнзіліңіз боламайды. Қызмет қылып мәлім басқұшқы еткенден кейін, сіз өзіңізіне бір маркаға айландырышыны өгінішіңіз керек деген кен. Өзінің тірішчалықы арқылық бұ ұстаз муапқиятлік халда өзіне даңлық маркаға айландырыпты, әмді алқышқа ерішіпті. Шіркетге нисбәтен айтқанда, о, өзінің қымытыға тиқымы әхмият беріпті. Бу нуқтан ес кылган вакытта башкаларга караганда техимо нишан туйгусу менен жашайсыз. Тирешчалыгыңыз техимо бек жөнөлүш туйгусуга ээ болду. Кызматка кандай карашыңыз, сиздин аятыңызга кандай карайдыганлыгыңыздан дерек берди. Эгер ишни эплеп-саплеп туясаңыз, бу өмүрүңүздө эч кандай муваффакыя туйгусу таба алмайсыз. Сиздин кызматка болгон позицияңыз аятыңыздын жексеклигин белгилейди.

Лошин жунгулықланың юзіні чың сулалысы кішілерінің өрім чечіғы оқшатқан. Чәт әліклә бұны түшенмісі мұ, лекін бұ нұрғын жунгулықланың мәніве тұтқысыға айланған еді. Тұтқы тұтылса, әм ішқі тәсір көрістуді. Кемке біздің юзіміз вә шөхрәт пәрәсілігімізге тәксі, дәрхал бізіні бұрнымыздың етіліп маңалайды. Яки, біз көзіні юмып ашқыча шәртлік рефлек қысқы оқшаш инкас қайтырымыз. Башқыланың қаршығы мәптім боп қалған нұрғын кішілер үші етқанда бұл гәп 100-100 тұғыра. Лин Ютан болса, гәпні текім ұчыққыған болып, өзінің 100 вә қанунчылық деген әсірінің 5 ділі, жұңғылықланың юзіні ойғылы болыплы қалмай, яна қайырып қойғылы болуду, яна текі төккілі болуду, бәргілі болуду, яна көтіргілі болуду. Бәзді юзіні көтіріш, кішілік хаятның бірінші мойымыши. Бәзілінің юзі үшін бүтін мал дүниясыдың айырылып келішімі әжәплінәрлік әмәс деген еді. Өрімі чечімізді бұрылы кесіп әттіқ, әмі іждімайы алақы торды тұрватқан әр бір кішінің арқы меңісінің астыда өзлікідің бір баха районы пайда болды. Бүгінгі күнді біз юзімізді асырашқа текімі әхмет бері батымыз. Лекін юзіні асырашта башқыланың алқышыдың мұ яқшы юз чаплығы йоқ. Кішілі ара беріш келіш қылғанда, мәслен, бір әр топқа қатнашқанда, бәзді яндығы кішінің көз ішарысы, яғы кічік әркетіні мұ қилі ұзынғыч ойлап кетіміз. Нұрғын кішілік көз еткісіз гүлчімәлі арысыды тұғылуды, бірақ пәріқсіз досла чәмбіргеге қамылып қалуды. Нұрғын кішілік башқыланың біліп-білмей қылған бір әр иғыз ғайвет шикаятлары ішіде немі қыларыны білілмей, әр тәрәпке үсіп, алдырап, тенеп бұл өміріні ақырлаштырды.

0: Мән бір тамчы су.
1: Мән мо бір тамчы су.
0: Мән сүп-сүзік еріқтін кәлдім.
1: Мән пакы су амбырдың кәлдім.
0: Күллікті күлләні соғыры мән.
1: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы еқіп кәттім.
0: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
1: Паскыны су дәриялы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
2: Су байлығыны қадырлайды. Әрі бір тамчы су өз орнын тапсын.

ваннадан көтерілген ісіп, ор әйнәкіне оғалаштырып әткен еді. Шәмшінор Тұрахун ваннының еніда ерім зоңзиып олтырып, оң қолы білән момайның арқы бойныны көтіріп, сол қолы білән ұлман суыны еліп, момайның дүмбісіге аста-аста қойды. Бейжіңдікі Али мәктәпні пүткізген 28 яшлық Шәмшінор шу пәйтті өз ғажетідің чықалмайдыған 80 нәтчі яшлық момайны үйіндіру ататты. Техімі Ирақтікі Жәнубе Шинжанда. Бүгім үшкен болсы мұ? Адамсыз ұшқу мәшғулатысы 26 яшлық Абдуэлі Тоқты Мәмәт, еніла езі игілігі де өсімлік асыраш адамсыз ұшқу білән етізді мәшғулат қылып ататты. Яны бір еліліқ оқыш пүткізіш пәсілді, бәзілі мәмірліққа имтихан бәді. Бәзілі қызмет винасыға кіріп ішілді. Бәзілі яныла қысқычы тәржімі халыны йолла ататты. Яны бәзілі бәлгіленген йолдың ваз кечіп, башқы бір йолны талыды. Момайны үйіндірған яш, даңлық али мәктәпні пүткізген. О, көпчілік ехтияжлық болған ішланы қылды. Шәмшінур әхлақтымы, үгініштімі әлачы болып, Дашөні Бейжіңді оқыған. Әмма кәсіп таллығанда. Кішілік аят yолыда әзәлдің тініш меніп келген Шәмшінур бір қетім қаршыны өзгәртті. Юынышқа ярдам бәгічі болып, Яшанғалланың үйігі беріп, юынышыға ярдам бәді. Дашөні пүткізгендің кейін Шәмшінур той қылып, пәрзентлік болушыны таллыды. Тойдың кейін, о, іш орныға қайтышыны әр вақыт ойлап тұрды. Балысыға қарайдыған бала баққүші таллаш. Айлы мұлазыметі шеркіте қатарлық аппаратла білән көп күшіршіш жәрияныда. О, шыныңға деккәт қылды ке. Ажетідің шықалмайдыған нұрғын яшанған кіші өзі үйінішқа амалсыз қалған еді. Оланың пәрзентлері алдыраш. Кесел баққүшіла ялғыз мәшғулат қылалмайды. Базарда өйләгі беріп, үйінішқы ярдан бердіған аппаратла йоқ, диярлік еді. О, материал ақтұрыш,

үйге беріп, юынышыға ярдам беріш әқиқатан оның есідін чықмайды. Қаш тәрәп өзінің хажетідін чықалмайдыған 80 яшлық мұмай болып, юып қойуатқанда. Мұмай әтір сопон дәп тоқтымай тәкірарлыды. Шәмшінор бір тәрәптін юйғаш, бір тәрәптін жауап бәді. Оның кепіні бөліп әтмеді. Юынып болып, пакыз кейінгендін кейін, әсліде әс оши хирә бұл мұмай бірділла сәгәкілішіп қалды. Рәхмәт сізге балам. О, Шәмшінорның қолыны тұтып тұрып, иғылап кәтті. Сіз даңлық али мәктәпні пүткізген тұрып, башқыланы юйып қоямсыз. Радысы оны түшенмәй. Атчықлап, телефонны қойып әтті. О, таке, мәлім бір күні апсы білән біллә, бір херидарның үйгі бағыча оны түшендірмеді. Ұзақ ел орын тұтып етіп қалған бір яшанған кішіні юйып болғандын кейін, апсының атчығы янды. Яшанған кішінің айлысы дікілі мұндақ дейді. Ақыр бізнің қиыншылығымызны әл қылышқа ярдан бердіған адам ба болды. Апсы оның еніді тұрып, бүтін жәріянны көрді. Кейін апсымы пәрвіш тәрбиесіге қатнашты. Қымметімізні қандақ ішқа шүрішіміз керек. Көпчілік ехтияжлық ішланы. Жәмиет ехтияжлық ішланы қылышымыз керек. Мән хазір өз қымметімні жари қылдыруаты мән. Шәмшінұр мұндақ дейді. Бәзілі али мәлуматлық тұрып мұ, башқыланың халыдың хәвер алыдыған ішланы қылышының таза қадір қымметі йоқ, деп қарайды. Лекін әмәлият шуны ұспатлы дейді ки, яшанғалла күтініш мұлазымыты кәсбідің ибарет, бұ еңі мұсабықы йолыды кәсіпчан. Сәвіртян болғанда оқшашла өрмәтке сазавер бола алайды. Құшхәвәрлі үзліксіз тарқалды. Бұ ел бірінші айда. Дәулетнің отыр алдын юқыр дәрежеде өз хажетідің чықалмайдыған яшанғаллаға, яшанғалла күтініш мұлазыметі істимал ярдам пұлы бері сиясты Шинжанды әмірилешті. Отыр алдын юқыр дәрежедегі өз хажетідің чықалмайдыған яшанғалланың әр бірі әр айда ән көп болғанда 800 юан яшанғалла күтініш мұлазыметі істимал ярдам пұлыдың бәхірман болыдыған болды. Бұның білән техімі көп айлы яшанғалланы айлыды күтіш кәсби мұлазыметі әқіні үстіге алалайдыған болды. Бұ мән үшін етқанда бір актив сигнал. Шәмшінұр мұндақ дейді. Мән ізден күчі. Намәлім кәң далыда натуныш мәнзірләдің ғозырлансам мұ, оқшашла үзәлдік есқілі мән. 2000-ші иллады тұғылған өсімдік асыраш адамсыз үшқу мәшғулатысы коны кәсіпіні еңі түскі кіргізді. Таң сүзіліш алдыда, Жәнуби Шинжанда кече асмыны юлтызла білән толған еді. Чыланзарлықта тұрған Абду елінің юзігі қолыдекі ян телефон экранының нұры түшіп тұратты. Адамсыз үшқы бошлық көтірілді. Тәкші сүрәтті өткеліп, дорыны тәкші ашты. 2024 жылы 6 айда Абду елі Шинжан Шихәнзе кәсіпі техник шөйенінің маркетін кәсіпіні пүткізіп, Шинжан ішләп чықырыш құрылыш бен төәне 14-ші күнгі шәрі 47-ші төәніге қайтып практик қылғанда. Лен дейдікі көп сандыкі деққалланың деққанчылық доғырысы чашқанда, еніла әнәневи ұсылда трактор білән мәшғулат қылыдығалықыны. Вақыт вә күш сұрап болыдығалықыны, су мұқтары вә доғыр мұқтарыны контрол қылыш тәс болып, тәкші чечілмайдығалықыны байқыды. Лен дүйінің өзі де адамсыз ұшқу мәшғулатысы йоқ. Оныңдың хәвер тапқандың кейін. Кішкідің тартып, аты бауырларының етізді ішләп келіп атқалығыны көріп, чоң болған Абдейлі шәрдің езіғі қайтып. Етізлада еңі техникіні қолынып, ән-әневі езі игілікінің хаяты күшіні ашырышыны сынап бақмақчы болды. Әндешімі шыныңғы әгіші пайда болышқы башлады. Өсімлік асыраш адамсыз ұшқысының бағасы қымбат болып, яхшы ұшыралмыса қандақ қылыш керек. Дор мұқтарыны тәңшәш тоғыр болмыса, зыра әтләні набыт қылып әсе қандақ қылыш керек. Көңліні тоқтыталмыған Абдуэлі Тордың бұ әқтікі ұшырланы үздеді. Малия мұкапаты әм ярдам пұл, қарз өсім ярдымы, езі игілік сұғыртысы. Махарат бойынша тәрбиелеш қатарлық еңіші деққаллағы яр юлек болыдыған бір қатар сиясетләні байқығандың кейін андың көңілі тәдіриджи жайығы түшті. Кейінгі бір айда Абдуэлі әр күні мәшік мәйданыдың чықмай мәшік қылды. Күшіруш әркіте вә параметріні тәңшәшке пішік болғандың кейін.
O im

نام بیرب یزی ایگلیگی دی اشیلتیلیدیغان آدمسیز پوشکو مشغولات کنیشکیسی آلدی. کنیشکیسی با بولدی، اما هیچ کیم اونی اشیلتیشکی پیتن آلمیدی. دیققالا یینی اوگنگوچینین دورینی یاخشی چاچالمای زراعتلرنی نابود قیلیویتیشیدن انسیردی. لیاندوی کادرلری بیلیمیمنی چونقورلاشتیریشیمغا یاردم بردی. ایشچی خیزمتچیلرگه آدمسیز پوشکو آرقالیق Өсімлік асыраш мұлазыметі қылалайдығалықымны тоныштырды. Аббы елі мұндақ дейді. Дорының үнімі көрілді. Чылалла сағлам өсті. Кеселлік вә хашарат зиіні азайды. Бұның білән көпчілік бір-бірге тәвісіе қылды. Бұл егіт чашқан дорының үнімі әқиқатен яқшы болды. Берілген бұл баға Лендүйдің туәңгі таралды. Башқа Лендүйләдікі ішчі қызметчілерімі іздеп келді. Aldıraş məzgildə. Abdili adəmsiz uşqu arqılıq 12 min modun artıq yerdiki kesəllik və haşarat ziyininin aldını iliş məşğulatını tamamladı. Gərkə diqqançılıq işi bolsumu, Abdili bunu cəpalıq his qılmadı. Hazır o 75-də zonzuyub olturub, barmıqı bilən ekranını yenik çəksila. Adəmsiz uşqu onun ornıda ilgiri adəm küçü bilən qılıdığan işini tamamlaydı. Әмілетті бұл ішкі елда түн мейданға нұрғын яш арқы-арқыдың қайтып келді. Бәзілі адамсыз ұшқу арқылық өсімлік асыраш білен шұғылланды. Бәзілі электронлық соды қылып, бейвасты көрістіп мал сатты. Бәзілі органик теріқчілікні тәрәққи қылдырушыны сынақ қылды. Абду елі мұндақ дейді. Көпчілік көрішіп қаранлашқанда, қандақ қылғанда, Қоны кәсіпіне еңі түске кіргізгелі болуды. Деген темедін әгіп кетелмейді. Қырғақты екілі шыққа алдырмайдыған яш алды білен өз махаритіні жұлаландырды. Бұл тұр 6-ші айда. 21 яшлық Чжаң Чжинхау Чинчжаң Тяншан кәсіпі техника дашөсінің электронлық соды кәсіпіні пүткізді. Көп сандыки сабақташыларға оқшаш. Оны кәсіп таллаштыки ача жолды тұрватады. Сүни әқли иқтидар еңідің гүлленген кәсіп, іш орны вә пүрсәт аз әмәс. Оқыш күткізішке аз қалғанда, о қызметчі тәкліп қылыш ұшырларыны көрді. Шинчжаңдыки нұрғын карханыда әй айға алақыдар іш орны ба болып, оныңғы еріш үшін кәсіпі махарет болыш керек еді. Чжаң Чжинхау сүни әқли иқтидар бойынша мәшқләндіргүчілік кәсіпінің адам күші байлығы вә ижтимаи капалет министрлігі 2020 жылы илан қылған еңі кәсіплерінің бірі ішкәлігіні игеледі. Шинчжаң екін қиылладың бұян кәсіпі махарет бойынша тәрбиелешіні сіжіл алғы сілжітті. Мәхәлі сиясетіні әмілейләштүріштікі әң ақырқы бір километрға айлынып. Тәрбиелеш үшөрі ахалілерінің ян телефонуға бейвасты еткізілді. Чжаң Чжинхау тұрышлық мәлі бұл ел тәсіс қылған сүни әқли иқтидар бойынша мәшқләндіргүчілерні тәрбиелеш әқсіз дәрсі оныңғы үгініш пұрысты яртып бәді. Дәріс ақырлашқандын кейін Чжаң Чжинхау ғызмет іздәшке алдырмыды. О, мұндақ дейді. Мән ене техімі көп махарет үгініп. Ишқы орылышыш, йолымны техімі кеңайтышны ойлышып атым мән. Кейінгі бекет адамсыз ұшқы болып, бұл мұндақлы қылынған қиял әмәс еді. Шинчжаңның мәдениет саяхаты барған сыры қызып, заказлық саяхатке болған ихтияж үзліксіз ашты. Чжаң Чжинхау адамсыз ұшқу мәшғулатыны үйгенгенден кейін. Достыр білен саяхат заказы еліш, әм адамсыз ұшқу білен әгішіп сүрәтке тартыш арқылық. Шинчжаңның мәнзірлеріні саяхатчілерге камера арқылық хатырләп берішіні пилалыды. Чжаң Чжинхау әтрапыдекі тәңтүшілеріні көзәтті. Бәзі сабақташылары вакалетен электронлық ойын ойнышып беріп. Бір айда 15 мың юан тапалайдыған болсымы, лекен айлысыдекіле анчы қолымайтты. Мұқим әмәс екен. Оның қарышча әмділа оқыш күткізген бұл бір нәтчі елда. Көп пұл тепеш, яки аз пұл тепеш әң мұхим әмәс екен. Яш вақтымызда көпірек еңі техникі үгініп. Дәвір білен жепсілішіміз керек. Чжаң Чжинхау тұрышлық мәхәлідекі тәрбиелеш курсыда. Бәзілі дәрісіні тамамлығандың кейін саллық мәлімат шеркетлерге беріп, бәлгі салғучы болды.
Bəzilə süni əqli iqtidar bilimlərini özünün igilik tikləş türüdü qollandı. Yəni bəzilə onunla oxşaş yönülüş üstüdə izləndi. Ulanın mundaq bir ortaqlığı ba. Yəni, pürsət gelişini saxlamay, özü aval ögünüş, sınab bekiş. Süni əqli iqtidar boyicə məşqləndürgücüdün adəmsiz şüqo məşğulat sığıcə. Jang Jinhao'nun kəsib yönülüşü qarmaqqa ızcil özgürüp turvatqandak görünsü mü? Lekin o baştın ahir yeni ihtimallık üstüde izlenmekte. Aldın ögünüp, aldın imtihan berip, aldı bilen öz maharetini cülalandırdı. Kaysi yönülüşke karab terakki kılışkı nispeten. Onun yana oylunuşkı vaxtı ba.

болмақта. Екіндің бұян, тор сұпсыда балланы баш персонаж қылған нұрғын видео нұрғын мәстанылаге ерішті. Видеодегі балыла көпчілікнің нәзірдегі тор чолпыныға айланды. Әгеш күчілерінің көпейшіге әгішіп, сода хәмкарлықымы уланы іздеп тапты. Бұндак тор чолпан балланың видеосы құрамығы етмегенлерінің сағлам өсіп етілішігі пайдылықмы? Бәзі сәхні әсірі ішідегі балыла торда алқышқа ерішмекте. Мұхбір, мәлім қысқа видео сұпсыда балланы баш персонаж қылған нұрғын әсерлерін көрді. Бәзі, видеодегі ата-аныла әмеше начар тарапның ролын іліп, ян телефон ойнайды, ойын ойнайды, тамақ етелмейді. Балыла өзінің халыдын өзі хәбәр алуды. Селіштіруш арқылық балыланың іш құдығалықы вә балдыр пішіп етілгәлікіні ішпадылайды. Видеоның инкас районыда. Нұрғын тордашла балыланың ішпадысыны алқышлайды. Яны бәзілі бұл мәзмұлла ойдырып, шықарғалық ехтималлықы бар дейшіді. Бір блог егісі илан қылған видеода. Оның балысы сәхәрдә шық кечкіп кіліш алдыды тұрған дадысыны ойғатқан. Әмәлиетті, бұл чағда дерезе сұрты қапқаранғу. Мұхбер, бұл блог егісі білен ала қылышып, бәзі тордашланың оның мәзмұныдың бұмалланғалықыға қарыта. О, немені сүрәткі тартмақчы болса, шуны сүрәткі тартқылы болмайдығалықыны итрап қылған. Әмді сүрәткі тартқанда бекітілген баш темыға асасын. Бәзі мәзмұлланы рәтләш керек деп түшендірген. Бүгінкі күнде бір қысым талантлық балыла торда алқышқа ерішті. Ола камера алдыда алтын жүмлілерге пішіп, яки саз челіш, шахмат ойнаш, өсін хәт езіш, рәсім сізішқы пішіп. Мұхбер бір қысым номырланы көріп, бәзілерінің кәйнеде MCN тор чолпыны етіштіріш аппаратының барлықыны байқыды. Мәлім MCN органының мәсулі тоныштырышча. Ола адетте юшурун сапағы иге тәрбиелеш объектіні таллашқа. Диққат қылы декен. Адетте бәлгілік чоқындырыш асасы болушы, әмді вәш әзасы бежерім. Тәқи тұрқычырайлық. Геп сөзі иніқ болушы. Асаслықы балыла, яки башлангуш мәктеп оқуғычылырдың таллай декен. Бұқыл балыла бір қадар еқішлық, әмді өгініш бесімі йоқ болғашқа. Пішіп, етілгендің кейін кейім кечек. Күнділік тұрмыш бұйымлары қатарлық, соды yönilishiga qarab taraqqi qilsa bo'ladi ekan. Ularning bir qadar uzun bo'lgan tarbiyalash davriyligi va kirim davriyligi bo'ladi ekan. Muxbir mastonlari 1 milliondan oshadigan 10 nechta blog egasini ko'rib, ularning hammasining mol setish iqtidori, ochqonligi, ayrim blog egalarining bevosita mol setib, ekin miqdorini naqd pulga aylantirganligini bayqadi. MCN apparati to'cholpini balila видеосыға тайынып, екім мұқтары вә деккәт етбарғы ерішмәкті. Кәспі затланың тәхліл қылышча. Тор, чолпыны балыланың арқысыда бір кәсіп зәнджері мәвжуд екен. Бәзі нұмырлада екім мұқтары болғандың кейін. Бәзі аппаратла тәшәббұскарлық білән ала қылышып, келішім имзалайды екен. Келішім имзаланғандың кейін, яна текімі көп екім мұқтары вә соды пұрыстығы ерішәләйді екен. Мұхберінің игілішча. Бәзі интайын даңлық номерла MCN білән келішім имзалыған екен. 2020 жылы Xiaomi-нің қызының күнділік тұрмышыдың бәхірліндіған қысқа видео торда қызып кетті. Азыр Xiaomi 20 миллиондың артық мәстанысы ба қысқа видео B-Log егісіге айланды. Xiaomi-нің әйтішше, видеоның қызып кетіші мәстанылырының көпейіші вә соды әмкарлықыға түрткі болған. О, мұндақ дейді. Қысқа видео ішіліп, кірім қылғылы болуды. Лекен біз балыла арқылық пұл тепішіні ойлап бақмаған. Яныла балыланың оқышыны мұхим орынғы қойымыз. Мәстанылары көпейгендің кейін, нұрғын MCN аппаратлары Xiaomi-ні тәкліп қылып, ижади пилаллаш, видео ішіліш вә кейінкі тижарет қатарлық ішіліні үштігі елішіні үміт қылған. Мән нұрғын аппаратланы әт қылдым. Әгер келішім имзалашқа тоғыры кәлсе, балыланың өгінішіге тәсір етіді. Кәсіп әхлілерінің тоныштырышча, MCN аппаратының пішіп етілген әндезісі ба болып, блог егісіні мәзмұн пилаллаш. Сценария езіш вә сүрәткі еліш қатарлық мұлазыметлі білән тәмілі. Оланың қызық нұқта. Екім мұқтары етекли әләйдікен. Мұшу кәсіп ішідікі бір әйлән мұндақ дейді.
Вала тор чолпанланы тәрбиелеште бивасты көрсетиш линиясы ва кыскы видео линиясыдан ибарат чыкыл жол ба. Азыр назарат кылып башкаруш күчөйтүлгөчке бивасты көрсетиш линиясы акмайдыган болуп калды. Асаслыгы кыска видео линиясыды меңеп атыды. О түшөндүрүп мындак деди. Кыскы фильм илан кылыш мазмун ижадиятыга тәбе. Балаларны катнаштыргылы болуду. Мухими мазмунның канунлук belgilimiga uyg'un yoki emasligi cheklangan mazmunlarga munosabatli qismning bor yo'qligida jungo yoshlar o'smirlar tadqiqot markazi yoshlar tashkiloti tadqiqot o'rnining muavin boshlig'i kandidat tadqiqotchi jinhov tahlil qilib mundoq dedi tor cho'lpini bolalarni supa hisoblash usulini tavsiya qilish ostida texmi ko'p kishilar ko'ralaydi ba'zi talantli bolalarni haddidan ziyoda mukammallashtirish qatorliq mazmunlar yoshlarga Balı bekiş besimi ilip geludu. Balı bekişta təşviş ilip geludu. O ilip gelgen ülgü körüstüş effekti ballanı köp hıllaştırış ve ballanın terakki kılış ihtimallıqını belgilik derecede yoktudu. Balılanın ahlaki, akli, cismani, güzellik, emgek cihette sağlam terakki kılışını teşebbüs kılış ve yetildiriş gerek. Başka durup, məlum bir hıl kılıplaşkan resimli yasap çıkışkı olmaydı. Jinhao monulanı əskertti. Құрамығы етмеген тор чолпанның алақ тор арқылық еліп келген құрдашла эффектігі деққа. Қылыш керек. Яны оқшаш, яштікілі арысыдыки өз ара тәсір. Бұл қыл тәсір бәзіде айлы вән мәктеп еліп келген тәсірдің ешіп кетіп. Балыланың тоғыра қыммет қарышының шәкілінішіге тәсір көрістуду. Техімі әхмиет беріш кетегішлігі шу ке. Құрамығы етмеген тор чолпанларыны қастан өзгертіп чықышла, Құрамығы етмегенлерінің құқық, мәнпәәті, дәхлі, тәрізғі ұшыраш қәуіпі мәвжуд. Фужен Золи адвокатлық орнының шерікі Хунжан Хунмындақ дейді. Бір қадар көп ұшырайдығалардың шәқси сырны ашқарлаш. Тор зор аваллықы, әддідің зияды ашқарлаш қатарлықлар ба. Болып мұ бәзі МСН аппаратларда екім мұқтарғы еріш үшін, валланың құқық мәнпәәтігі зиян еткізілген әхваламы үзбәге. Мәселен, Бәзі құрамығы етмегенләні әддідің зияды істимал қылып. Оланың ұсым фамилісі, тұғылған ел, ай күні, айлы адресі, оқуатқан мәктіпі қатарлықланы аммыға ашқарла. Құрамығы етмегенләнің мәқпиетлікіге дәхлі тәріз қылыды. Бұл ел 5-ші айда. Шәндің өлкісі Юнчин Найлік Хәліқ Сот Мәккемісі Әқтәләп Сот Коллегиясының содиясы Жан Шанхуй құрамығы етмеген. Тор чолпыныға четілідіған тоқтам мажырасы делосыны бежірішкі қатнашты. О, мұқпирға мұндақ дейді. Құрамыға етмегенләге четішілік болғашқа. Дело мұрәсі қылыш құсулы қолынылып. Ашқара бежірілмейді. Бұл делоның арқысыдеке нұрғын мәсіліле бізнің чонқыр ойлынышымызға әрзейді. Бұл делода құрамыға етмеген бір тор чолпыны тоқтамға қылаплық қылып келішім имзалыған МСН аппараты сотқа әз. Қылып İqtisadi ziyanını töləb verişini tələb qıldı. Jang Shanghui yana tonuşdurub mındaq dedi. Dialogu çetişlik quramığı yetmigən tor çolpını da həqiqətən toxtamğı xilaplıq qilish mövcud. Lekin MCN aparati bu quramığı yetmigənlərinin uzun vaqt. Sürətki ilişini tələb qılğan pak mövcud. Sürətki iliş vaqti normal vaqtdan eşib getkən. Jang Shanghui munulanı bildirdi. MCN аппаратлары құрамығы етмегенләні вақытны ашырып көрінішке елішкі бұйрышы ұланың тән саламәтлігіге. Пайдысыз. Бұл құрамығы етмегенләні қоғдаштыки іждімайы мәсулиетіні ада қылмығалық. Жан Шанхуй мұндақ деп қарды. Құрамығы етмегенләнің қыммет қарышы техе шәкілләнмеген. Техе тәрбия еліш басқышыда. Тұру атқан болуды. Құрамығы етмегенләні қоғдашта алды білен айлы мәсулиетіні тәкітләш. Айыл тәрбиесіге әхмиет беріш керек. О, ені мұндақ дейді. Ата-аныла құрамығы етмеген пәрзентлерінің қанунды бәлгіленген вәсиесі болу сүпті білен. Қанун жәһәттің айтқанда. Пәрзентлерге вакалетен әк тәләп ішлердіке қануни әркетләні іліп басы болуды. Лекін пәрзентлерінің жесмани, рухи сағламлықы вә кәлгісі тәрәқиятыны өлчем қылып. Балыланың арзусыға өрмәт қылыш керек. Ата-аныла мұнасып мәсулиетіні үстіге еліп. Балыланы яқшы қоғдыш керек. Балыланы бәк балдур тор чолпыны елуғы башлаш ұзақ мүддетлік план әмәс. Хауның қарышча. Құрамығы етмегенләні торғы юзләндіріште зөрір болған қиым қатарны бағалаш керек екен.
Videoni suratga ilishda ehtiyotchan bo'lish. Quramiga yetmaganlarning ko'ptirish. Rol ilish xarakterdagi mazmunlarga qatnashishdan saqlanish kerak. Shuning bilan bir vaqtda jismoniy bexatarlik va shaxsiy maxfiyatlikka ko'ngil bo'lib, yosh o'smirlarning turmushini ziyoda oshkorlamaslik. Yosh o'smirlarni mastanilarning ko'limi va baholarini to'g'ri qarashga yetaklash. Mastanilarning orqasidagi iqtisodiy xususiyat qimmat xususiyatini ziyoda ta'kidlamaslik kerak. Quramiga yetmaganlarning aloq to'ri vositasidagi bexatarligi va huquq manfaatini qo'g'dashda. Hukumat, korxona, maktab, oila va jamiyatdagi har qaysi taraflarning o'rtoq tirishchanlik ko'rsatib, birikmi kuch shakllantirib, sog'lom, bexatar, foydali to'r muhiti barpo qilishiga to'g'ri keladi. Dedi Shandong Yubo advokatlik o'rnining mas'uli Yutau. Növette, elimiz kuramığı yetmigenlerinin hukuk menfaatini koğdaydıgan mükemmel kanun sistemisini berpa kıldı. Kanun bu içe nazaret kılıp başkuruş ve kanun icra kılış salmıkını aşırıp, tor çolpini balıla dın paydılınıp paydı iliş. Kuramığı yetmigenlerinin cismani ve ruhi sağlamlıkı ziyan yetküzüş kılmışlarını kattık dekşürüp bir taraf kılış gerek. Başkuruşunu küçeytti. Quramiga yetmaganlarning huquq manfaatiga ziyon yetkazadigan faoliyatlarga qatnashmaslik yoki uni ilgari surmaslik kerak. Qisqasin, bevosita ko'rsatish qatorliq to'r supullari mazmunni tekshirish va boshqarishni yanada kuchaytirdi. Texnika vositasidan foydalanib, quramiga yetmaganlarning jismoniy va ruhiy sog'lomligiga ziyon yetkazadigan belgilamaga xilof mazmunlarni to'g'ri farqlandirishi va bir taraf qilish kerak.

ұват ұқылыса, рахат ес қылмайды, дәп қарылыды. Қаттықлығы муапық болған матрасыны қандақ таллаш керек. Еші, джинсі, бәден шәкілі вә адетленген ұқылаш алыты қатарлық амылла матрасының юмшақ қаттықлығыны таллашқы бәлгілік тәсір көрістуді. Мәселен, матрасының қаттықлық дәрейдісінің өзгіріші. Бұның семізләнің бәл вә сағыры қысмының оттырчы бесімігі болған тәсірі бір қадар чоң. Оттыры бәден типідеке кішіләнің бәл қысмының оттырчы бесімігі болған тәсірі әң кичі. Орық бәден типідеке аялланың көрік, әгір сызықы ниспәттен рошен. Болып му бәл әгір сызықы ниспәттен рошен. Шоңа көтіріш ұқтыдары техімі яқшы болған матрасыны таллаш керек. Мәселен, 7 yaşdan 11 yaş küçü bolğan yaş ösmürlərinin sağır eğirliqinin bədən eğirliqidə egiligən nisbiti çoğ bolmaydı. Onun üstüge mürə kəngliki sağıra kənglikidin çoğ. Bəl qismi inçki boludu. Şoğa bu türdeki kişilərinin dümbi sağırsının oltırışıp getiş nisbiti çoğlaninkidin səl yukur boludu. Muapıq matrasını qandaq tallaş kerek. Birinci, rahat, uxlaş, yaki uxlayalmaslıqni ölçəm qilish kerek. Şəxsi yissiyat bahalaşının mühim ölçümü. Muapıq matrasını tallıqanda, ünümü yaxşı boludu. Yəni, keçidə uxluqanda ondısıqı yetiş, ya ki yancı yetiş qatarlıq hərkətlərini tallıqanda rahat boludu. Həm də örülüş, qatarlıq hərkətlərgə təsir yetməydi. Ətdigəndə ornudun turğanda bəl qısmı qetib ağırmaydı, ya ki ornudun turuş qiyin bolmaydı. İkinci, üçdə bir prinsipi. Отырхал қаттық дәрейдісідеке матрасыны, яны үште бір принципіні таллашыны тәвісіе қылымыз. Яны әр 3 сантиметр матрасыны қол білән басқанда 1 сантиметр төвенгі болуды. Бірақ, деккәт қылышқы тегешлікі шу ке. Бұ пәкәт бір пайдылыныш қымметі. Конкрет таллашыны, яны шәхсінің бәден иғырлықы. Бой игізлікі вә ұқлаш қиапыты қатарлық амыллағы асасен тәңшәшкі оғыр келуді. Үшінші, Бәлгілік тіреш ұқтыдарығы иге матрасыны таллашыны тәвісіе қылымыз. Яны мәйлі оңдысығы етеш, яки янчы етеш қатарлық қияпәтіні таллаштың қаттейін әзі. Матрасының адам бәдінідеке төрікнің. Физиологиялік әгірлікіні тәкші көтір әлейдіған тіреш ұқтыдары болыш керек. Бәзі заманеви матрас көп қәвәтлік лайеленген болып, әсті сақлаш болуды. Эмульсия қатарлық материалланы өз ішіге алуды. Техімі яқшы терек ве азадылық білен тәмілләйді. Қанда қылғанда муапық құлаш халытыны таллығылы болуды. Муапық құлаш халытыны таллаш мәлім дәрежеде төріктің әгірлікеге ярдан беріп. Бәл, әтрапыдекі мускулланы құлғанда бошаштырғылы болуды. Болып му бәл қысмы бі арам болған, яки зәхмілінгелләгі ниспәттен техімі шында. Бірінші, оңдысығы етіш. Пұтның астыға муапық егізлікті ястық қойып, янпаш боғымыны сәл пәл егіп, бәлінің әгірлікіні төвенгі түшірішке ярдан беріш керек. Бұл чағда бәл әтрапыдекі мускулла қойып беріліді. Шының білен бір вақытта ұмыртқы арлық тәқсі арқығы пол дейіп чықыш бесімі төвәлләйді. Ішкінші, янчы етіш. Бәлінің астыға бір кичік ястық, яки лүнгі қойып, бәліні тіреп мускулланы бошытыш. Шының білен бір вақытта ішкі пұт арысыға бір ястық қыстырып, янпаш боғымыны бетерәп орынғы қойуш. Бұндақ болғанда, түйік ұшырайдыған бесімні азайтеш білән бір вақытта. Бәлгілік дәрежеде азадылық дәрежесіні юқыры көтіргілі болуды. Үшінші, күнділік күш мәшіқі. Бәл қысмы бі арам болудыған, яки ағырыдығаллағы ниспәтен муапық матрас вә ұқлаш алытыны таллығандың башқа. Өз ұқтыдарыны өстіріп, Төвікні тіреп тұрышму интайын мұхим. Төвендікі мәшіклі бәл қысмы биарам болмайдыған, яки ағырмайдығаллағы ниспәтен бәлгілік алдыны еліш үніміге игі болып, әр күні еліп берішіні тәвісіе қылымыз. Бірінші, төвік вә көкірек ұмыртқысының әркетлініш дәрейдісі мәшіқі. Янчы етеш, яны ішкі пұт арысыға кичік ястық қыстырыш. Төвен тәрептікі тіз боғымының баштын ақыр ерге чаплышып тұрышы әмді бәл. Ұмыртқысының мұқым болышыны сақлаш. Юқыр тәрәптікі қол гәудіні қарш тәрәп қартып, көкірек ұмыртқысығыча ашқанда әң чоң дайырге едіду. Төвікнің бір пүтін әркетчаллық мәшіқі. Төт нұқтылық тіреш орны. Мәселен, ішкі қол, яны
2 fut müre kenglikide boludu. Kol ve yota yer yüzüge tik boludu. Müşksüman halet arkılık umurtka ve umurtka teni yani bel tokkuz. Köz kökrek umurtkısı, boyun umurtkısı. Baş kısmı en çok derecede hareketlenip, andın esliğe kaytıp geliyordu. İkinci, yadroluk mukumluk meşki. Töğüklünün çonkur katlımıdaki turaklık muskullarını kozgıtış meşki. Ondısığı yetiş, yani yerge mukim deseş arkalık. Kindik etrafıdaki muskullarının kindikini töğürük yönülüşüge. Tartkallıkını yiz kılış gerek. Bu ceryanda nefes alınmaslık. Tertür nefes iliştin saklanış gerek. Ölük, korp, şekli. Ondısığı yetip, yani kolunu tik götürüp, belini yerge tek güzüş gerek. Kol putunu yırak kuşka ya ki karıştırıp, okşaş tereptiki yukarı tüven putunu birli vakıta yırak kuşka hareketlendiriş gerek. Bunundan başka yani, tök noktalık tıraş ornağa dikkat kılış gerek. Yani iki kol, iki put müre kenglikide boludu. Kol ve yota yer yüzüge tik boludu. İki tereptiki tiz boğumunu yenik götürüp, yadronu çıngıtış ve das sünükinin mokumluğunu sakla. Kol, putunu götürüp yırak uşkı karap, hareket kılış ya ki karıştıra. Okşaş tereptiki yukarı tüven putunu birli vakıtta götürüp yırak uşkı karap, hareket kılış gerek. Ahırda köpçilikke şunu eskertimiz ki, bu meşgilerini işleyende hareketinin doğruluğuna dikkat kılıp,

Бәлким, бұл сіздің бұндан кейінгі қызмет hayatыңыздағы зор нәтижеңіз болып қалады. Бұл тәтқиқат түрі әқіде менің ешқандай түсінігім жоқ. Қаламас мен мекен? Немесе түсінігіңіз болмайды. Сіздің психология білімлерден хабарыңыз ба? Оның үстіге нәтиже уақыттан бері бұл қызметті белгілік тәжірибеге еріштіңіз. Асас қатламға, асас қатламдағы кішілердің тұрмышыға, аң сәвиесіге мас келдіған қызмет ұсылын игеледіңіз. Бұныңдан кейін бұл түрні іштеп жарыянда яны нұрғын түшенчілік ие боласыз. Шуңа авал тәтқиқат мақаласын езішіні башлайлы. Андын қаған ішлағы бір нәстейлі. Бұл Гүлчехра, айыл тәрбиесі етекчілікі сіз бір адам ішлепілі өнімі көрілдіған қызмет әміз. Дайрысы кән, ұзын мұддәтлік бір қызмет. Сіз үйенгелдіріңіз, әм тәжірбіңізі кен айтысыз. Бұл Автоном районымызға тарқалса, нұрғын кішілі бұныңдың пайдаланса, бұл сіздің зор төпіңіз олмамды. Мәнді үншілік ұқтыдар йоқ Илхам. Өзіңізге ішінің, сізді үншілік ұқтыдар әм ешірін күш ба, чоқым қылалайсыз. Сіз өзіңізді кемдісіңіз сіз шу, башқыланың нәзірдеке сіз мүшу. Илхам Гүлчехраға бұл тәтқиқат мақаласының құрылмысы вә мәзмуны, езіш ұсулары тәтқиқат түрі қолғы кәгенден кейінгі нәтижелі хақыда тәпсілі түшендірді. Қылала мән мұ? Қылалай сіз. Сізге өзіңіздің ой қиялдың башқа ешнім тосқылы қыламайды. Сіздіген менің гүлім. Кәлгөсі де бұныңды мүчон ішланы қылалай сіз.

Ильясның аптаплық бірден үйлішкіні Гүлчехрәнің еқін досы Надирәдің телефон келді. Гүлчехрә, немандақ юқап кетісін? Мәндәк достыңы ұнтып қалдың ма неме? Шу чағыдыла Гүлчехрә еқынқы мәзгілді бұл досты білен пәкәт ала қылыш бақмағалықыны естігі алды. Кәчірген достым, еқынды бұян қызметнің алдырашчылығы білен сені іздеймейлі қалдым. Үзәңчу, яқыштырып отқан сәне? Болды, болды, құрық ақлал сұрашмай. Бүгін кешті көрішейлі чу? Мақұл, менің мұсыны көгім кәген. Ола тез тамақханның айрымханысты көрішті. Нәтчай көмсәм, башқычы күзәліш кетіпсән жұмы? Чырайлырың нұрынып кетіпті. Аңлысам, адамның көңілді сыйғындыған сөйгіні болса, баған сыры күзәліш кетедіген. Бірі лайық тепу амыған сәне? Гүлчехрә Надираның чақчығын аңлап, веллі қызырып кетті. Навада Надираның бұл кеп тоғыры болса, Гүлчехрәнің күндің күнгі күзәліші кетіп атқалықыдың, оның көңілді нұхайды құдыратлік бір сөйгінің бағылығыны жазым қылыш тәсәмәсі еді. Бұл құдыратлік сөйгі оны бағансыры күзәліштіріп лақамай, бағансыры күшлендірмекте еді. Шындақ, мән бір сіблен мұхәббәтләштім, деді Гүлчехрә нұрлық көзлерін достығы дегім. Неме? Чақ-чақып қойсам, рас шығып қалды ғо. Дегіне, о кім о? Гүлчехрә өзінің илхам білен есиятының етіліш, чонқұрлыш жәрияны Надирәге сөзләп бәді. О, найт көп сөзілді. Әмеліетті бұл мұхәббәт тарихи қысқы еді. Пәкі төт айлық мұхәббәт кәчірмішлері еді. Қағалыры Гүлчехрәнің шу кәчірмішлерге сыңдырген ес тұйғылары еді. Надирә бір тараптың, 5 жылдың бұян әмді әр кіші дегенге қарап мұ қоймаймен, әргіз той қымаймен деп жүрген бұл достының лайық тапқынығы қош болса, Яны бір тараптың Гүлчехрәнің сөздердегі гүзел мұхәббәт тәсвірлерін аңлап, нәсір аңлап атқандай қозырланды. Сән о әрні бәк чоңқұр яқшы көріп қапсан жұмы, Гүлчехрә? Рас дейсен, мен оны чоңқұр яқшы көріп қалдым. Оның нұқсансыз, есіл әр. Салапәтлік, келешкен, білімлік, пәзилеттік адам. Оның мұхәббәті бахардегі ямғұрдек қалып земенімні гүлістанға айландырды. Мен оның діңкілдіған тойғыланың гүзәлігіге әсір болдым. Гүлчехрәнің ауазда пәхірніш тойғысы жаралып тұрады. Ола ұзақ параңлашты. Гүлчехрә көңілі азар еген, дәлхасты болған чағылыры да жеми гүзәл сөзләбілен көңіліні ауындырыдыған, ішенжені чыңытыдыған, чаңқақлығыны қандырып тұрдыған бұ достыға илхам тоғырсатке сырларын төкіп болып, Құдды илхам білен ішкісінің мұнасыдыны рәсмиләштірдіған бірі рәсмиетіні бейдіріп атқан дәк шатлыққа ішенжікі толды. Күнлер жұшқын қызмет, өнімлік үгініш, мұхәббәтлік параңла қызғын сөйбәтләбілен бәқт ішілі өтмекті. Әгер Гүлчехрәні әнсіздікке сейліп атқан бір нәсі ба дейілсі, ұдәл илхамның кәдетікке қызметінің ақырлыш вақтының еқін іші еді. Тұрпла бұл қыл тәшвиш оның көңіліге сай ташылап, өзіні ташынып қалдыған дәк тойғу пайда қылатты. Вағаләнке Гүлчехрәнің қолыдың келедіғіні болса, илхамны чын қалбідің сөйішілі еді. Вақыт аман бұрыялықны башылап келетті.

0: ادبی ترجمان رحمان محمود ترجمه کلگان لیف نیکولایویچ تولستوینن آننا کارینینا ناملیق رمانی دا بولسون. او خوتونونی کچوردی. چکن ازابی و توو کلگانی اوچون اونون رحیمی کلدی. ورونسکینی می کچوردی. بولوب مو الامگی چیدمای کلگان اشی قلقیغی یتگنده اونون غم رحیمی کلدی. اوغلونی برون قدمی بکرک یخش کوریب اونون غی کنگل بولمگینی اوچون اوزیگی کاییدی. Yeni tuğulgan kızgı bolgan yisiyatı tekimi alaydı bolup, onun rahimdilli kılıplı kalmay, yani amırak mı bolup kaldı. Deslepte dünyayı yeniden köz açkan bu aciz can ilgisige işçi ağırıp gemhorluk kılgan. Özünün kızı bolmuşsa mı, anısı ağırıp yatkanda onu kar bolmay, taşlif etmegen idi. Eğer onun gemhorluğu bolmagan bolsa, او بواق آل برن اولیب قالغان بولاددی. او قزنی نیمی اوچون یخش گوریب قیلواتقنینی او اوزیمی بلمیددی. او یاتقان اویگه کندی نچقیتیم کریب اونون ینیدا اوزاق اولتوریب قالاددی. نتیجیده بواقنن اونوندن قورقوب توریواتقان اینیگ آنیسی بیلن باققوچیسی آستا آستا اونونغا اوگونوپمو قالدی. Бәзіде у ұқлаватқан бовақның серік түкліре түшіп болмаған. Терлері бош, пәрәңді кеп қызыл кичіккені юзіге, қорылып тұрған пешанесіге, чын түріп алған қолдырының кәйні білән көзлеріні, бұрныны улашларға ерім сааттек қарап олтырып кетәтті. Бұндақ чағлада у өзіні толымы тініч вә хатыр жәм сезәтті. Өзінің әхвалы да ечқандақ ғайрилік, яки түзәтмісі болмайдыған сәвәллік тапалмайды. Лекін вақыт өткен сері бұл қыл мәмнун тініш кейпиятны мәңгі мұшы халәтті сақлап қалғылы болмайдығалықыны түшінішкі башылды. Рои дүниясыны башқұрып тұруатқан ақ көңіл рои күштің башқа, Шу күш білән тәңдегідек құдіретке іге қопал, бәлкі ұныңдың мү күшлік бір күшінің өз тұрмышыны іскенжігі еліп тұрватқалықыны мұ? Бұ күшінің ұның қатыр жәм, арамыды яшшығы ел қоймайдығалықыны мұ? Ой есқіліп тұратты. Ой әне әммейләннің өзіге хайран болып, суал нәзір білән қаршыватқалықыны мұ? Өзіні түшенмей, Бірәр ішқылсы болатты, деген орзуда юршуватқалықынымы сезәтті. Болып мұ, хотыны білен болған мұнасы өтінің бошлықы вә сүннелікі мұ, оныңғы мәлім еді. Өлімнің екілішіп қалғалықы білен пайда болған көңіліні кән тұтыш есіятті суслашқан дейінкен, Каренин Аннаның өзідің әймініп, өзіні көргенді азаплынып, Көзлерге қарашқы петін алмай тұруатқалықыны байқап қалды. Оның-оныңға немі дұр бір немі дегесі бадекмі қалатты. Лекін, дейішкі жүрәт қылалмайды. Азырқы мұнасыветлерінің ұзақ давам қылалмайды қалықығы көзі етіп, ерідің немі дұр күтіп тұруатқан декмі көрінәтті. Аннаның еңі туғылған, Омы Анна деп аталған қызы февралның ақырда ағырып қалды. Каренин әтігенде бұвақ ятқан өйге кіріп, доктор чақырып келішке адам әвәтішіні тапалап қойып, өзі министрлік кетті. Ишлеріні түгітіп қайтып келгенде саат үштін ашқан еді. О далан өйге кіріп, үстіге Чөрлерге серік жиек тұтылған қысқы чапан. Бешіға иық терісідің тікілген құлақ чекеген чырайлық бір чақарыны көді. Қолыда аялланың яңсыз ақ жуыз тұратты.
1: «Кім келді?»
0: деп сорыды Каренин.

Облонский Карененнің күтіпханысыға худды бір иғынғы кіріп келіп атқан иғын рәйісідек қиапетті әйвет білән кіріп келді. Каренен қолдырны кәйнеге қылып еліп, күтіпханысының ішіде ұяқ-бұяқ

0: меңіп, дәл Облонский білән Анна іккісі сөздәшкен ішті ғұрлық ойлау ататты. «Саңа малалық еткізіп қоймаған деме?» деді Облонский, сыңлысының еріні көріп, бір ділі сәл қорынып қалған дәк болып. О, бұл қыл халытыны сәздірмәстік үшін, бүгілі сетіп алған, еңі бір қыл ұсыл білән, етеледіған құрым сигарт қапчықыны яншықыдын еліп, бұрынығы еқін апырып, пырап қойды. Андын оның ішчеден бір тал сигарт алды.
1: «Яқ, бір әйшің ба меде?»
0: Сорды Каренен оны таза қалап кетмей.
1: «Ә, мән сән білән сөздәшмәк чидім».
0: Облонский өзі де толым аз көрілідіған бұқыл одықшқа хайран қалды. Бұқыл ройы халет шүнчілік тұйықсыз, шүнчілік ғалит пайда болды ке, Облонский оның демекчі болуатқан ішінің тоғыр іш әмәсликіге беруатқан виждани сигнал ішкерлікіге ішенмей қалды. Ақыр о, өзіге ғайрат беріп, о халетіні басты.
1: «Мән сенің, менің сыңлымғы болған мұхаббетімге, саңы болған хөрмітінге ішін-ішіңні үміт қылымен»,
0: деді о ақыр қызырып тұрып. Каренен мен іштін тоқтап қалды. Бір иғызмы гәп қылмеді. Облонский оның чырайды ке, әммеге мақұл дейдігандек ішпадыны көріп, әйран қалды.
1: «Мән сән білән сыңлым ішкіңланың мұнасы өті тоғырлық сөздәшмәк жейдім»,
0: деді Облонский, одәтләнмеген ғалит тартынчақлықыны еңіп тұрып. Каренен қайнақсыға қарап, атчық бір күліп қойып, оның гепеге жауап бәмей, үстілі алдығы келді де, техи езіп болмаған бір парчы хәтіне оныңғы сұнды.
1: «Мән мұ хазыр мұш іштің башқыны ойлымайма. Бұ, менің езіп атқан хетім еді. Көңілімді ки хәт арқылы кіпадылысам техімі еніқ болам декен деген мәқсәтті езіп ататтым. Оның үстіге, 100 тұраны паранлы шеш, оны қапқып қоям екен деп мұ ойлыдым».
0: Облонский хәтінің қолығы еліп, Карененнің құнық көзлерге әйран келіп атқандек қарап қойды да, оқышқы башлады.
1: «Сізнің мені көрегі көзіңіз жоқтықыны біліп тұрып атымен. Шындақтықыңызғы ішін ішінің маңа қанчылік азапланы еліп келеді қалықыны түшініп тұрсам мұ? Бұ, рас іш боғашқа амалсыз қалдым. Мән бұның үшін сізні әйіплімеймен. Сіз кесел ятқан күлләді, чин ниетім білән, ішкіміздің оттырысы дүйізбәген барлық ішіланы ұнтып, тұрмышымызны башқыдың башлашыны ниет қылдым. Оныңғы тәңірі гуа. Мән шындақ ойды болғынымға әргіз пұшайман қыммаймен. Кәлгісідімі пұшайман қыммаймен. Менің пәкәт бірлі арзуым ба еді. О, босымы, сіздің бәқтіңіз. Сіздің қатыр жәмлікіңіз. Лекен мән хазір о арзуымның мәңгі әмәлгі ашмайды қалықыны білдім. Маң ұчық көңілік біле әйттің чу. Мән қанда қысам әқиқи бәқтке, қатыр жәмлікі еріссіз. Мән сіздің ирадыңызге, адыл ез туйғылырыңызға тамамен бойсыны мән».
2: Бірмәтік радио аңылғычыла, юқырда 19-нч әсірдеке Европа тәңкіде реализм әдебиятының юқыр пәлісігі чыққан Русияның ұлық язғычысы Лев Николаевич Толстойның Шинжан халық нәшірияты нәшір қылған, даңлық әдеби тәржіман Рахман Мамыт тәржімі қылған Анна Каренина намлық романына аңылатты. Яқтырып аңылғының лағы рәхмет. Давамыны әтікі радио күтіпханысы программымызды аңылық айсылы. Бүгінгі радио күтіпханысы программымыз мұшиярды аяқлашты. Бүгінгі программымыздың назаратшысы Әскәр Тұрсын. Мәсул мұхәрері Абдулла Молла. Диктори вәк

Мектеп балаларга нисбатан бек кон билим булып калды диде. Чу Цзиньпин дәреслектәге кайфият башкаруч бүлегенә сүз дигәндә, ата-аналар даим дәресханада уни мәсләт беришкә тәклиф кылды. Бер ана униң ачыкны келтүрдегән бер мәнзирне тилгә алды. Бала өйдә 40 нәчи минут нахша әйтеп сәкрәп таклап уйнап җүрүп, әдәбият тапшырыгын эшләп була алмаганда, ул баланың үйгә кирип көрәп бакмакчы булганда бала рәт кылган. Шуның белән аның кайфияты бер дилле көтүрлеп, варкырап, жаркырап уни тиллашны ойлаган. Алды белән сез у ярды медерлемай турам. 3 секунд өзіңізді бесіп ілім. Чу Цзиньпин аталарының кепет мәселесіне әл қылышта алды білән өзіні бесіп іліш ұсулыны қолыныш тәкліпіні бәрді. Әсілі жайда 3 секунд санап, андын өздін, балам неміш кішін ашмайды деп сорап беқым. О, бәлкім сіздің ачықылыны ватқалықыңызны әсілі білмәсілікі мүмкін. Чу Цзиньпин мұндақ тәкліп бәрді. Ата-аналар балаларға бүгінгі тапшырықны саат қанчығычы ішләш, пилан түзіш түзмәслік, бір саатен кейін тапшырықны ішләп болыш болмасық тұғырсы де яқшырақ тапылысы болуды. Мұшынақ болғанда мәсілі әл болды әмәс мұ? Варқырап жарқыраш нәтижісті сіз балының қапы болғалықыны көрсіңіз, бала сіздің мұ қапы болғалықыңызды көрсе, о, ата-анам маңы вақырашыны біледі деп ойлайды. Чу Цзиньпин толықлап ені мұндақ деді. Әгәр ата-аналар сәбәбен түшенмәй тұрып балына әйіплесә, ата-ана балалық мұнасуәт жеделешіп кетеді. Ата-ана болмақ тәс. Чу Цзиньпин әқіл парасәтлік ата-аналар мәктіпі тәсіс қылыш арқылық ата-аналарының балаларыны әқиқи бешігі еліп көтір әләйдіған кішілердің болышығы ярдан берішін өміт қылды. Балының бесімі бәк еғір. Сіздің ярдымыңыз вә бешігі еліп көтіршіңізгі мұқташ. Ата-ана болғычы балаларыны көр әлеше керек. Әқіл парасәтлік ата-аналар мәктіпі де дәріс башланғандың кен, Чу Цзиньпиннің алақылышы қатырыста бір топ ата-аны көпейді. Пікір алмаштырғандың кен, о, балалар білен болған мұнасеті жедді болған ата-аналарының бір қылы, балаларыны тәрбейлігенде даим мейджазыны контрол қылалмай, сіз, яны қанда қысыңыз, мән сіні мұнда қылымен дегенде кәплеріні қылышыны яқшы көрудіға лықыны. Яны бір қылы, өзінің айты түшіндіғанда кез қылып, зейір ехмей өз тәжірбісіге асасан, балаларға даули сөзайдіға лықыны қоласылап чықты. Лео Цзин өзінің ілгірі даули сөзләшкі амырақ, мейджазын контрол қылалмайдыған дадыш кәлдігіні. Қызы білән болған ұрыш жедәлінің әр күні нәтчі мейдан өз бердіға лықыны сөзләп бәрді. Әттігенді орындың тұрғанда, қызы адәті карваты бірдәм етіп алады екен. Ола алдырасыла, бизар болдың деп жауап берді екен. Кәшті мәктептің қайтқында, қызы дайым арам еліп, андың тапшырық ішләшіні қалайды екен. Бұл Лео Цзиннің ачықыны келтірді екен. У балысыға мәктептін қайтқанда авал тапшырықны ішләп болып, андын ойнап арам елешін тәләп қылады екен. У қызыға қайты-қайты даулы сөзләп, өгінішінің мұйымлықыдың кішілік аят вә арзу армаларғычы сөзләп береді екен. Ақырда, вақыт мүтіп кетеді екен, қызымы тапшырықны ішләп бола алмайды екен де, әм мәйлән патпырақ болып кетеді екен. Әқіл парасәтлік ата-аналар мәктіпіне тамамлығандан кейін, у амал бар қызының орында тұрып мәселелерін ойлашқан. Бала ерім кечігіче тапшырық ішләп, яны балдыр орындың тұрды екен. Шуңа Лео Цзин аялы білән қызының каротиніғы келіп, оны енек ұрып ойғатқан. Яқшы құлдыңыз мұ? Яқшы құлдымыған болсыңыз, яны бір нәчі минут құл белең деп, қызыға орындың тұрышының ән кейінгі вақтыны тәкітләп қойып, үйден шығып кетеді екен. Гәрчә балының кәйпияты да яныла азырақ безарлық тұйғысы болсы мұ? Лекен найты тезілін ашты қылып, кечікіп бақмаған. О, тапшырық ішләш мәселесіде мұ қызының адетін қабыл қылған. О қызыға бір күн оқушының ақиқатан жапалық ішкерлікіне. Құрысқа асы азырақ бір нәрсе піп, арам еліп, вақытыны өз контрол қылышын етқан. Балыла, немішкі бізіні яқшы көмейді. Чүнкі біз даулы сөздәшкі бәклі амырақ. Чоң даулыла бәк көп. Лео Цзин құлас қылып мұндақ деді. Әгер сіз сөздіген нәрсені ұ чәткі қақса, ұ сөздіген нәрсені сіз чәткі қақсыңыз үнімлік алақ асылы болмайды. Дәрісханада айлы башықларының қиналған нұқтыларыны баян қылыш, тәжірбедің тәң бәхірман болыш алқысы тәсіз қылынды. Чу Цзиньпин әсләп мұндақ деді. Әр саатлік дәрісті ата-аналар бәс-бәст қол көтіріп сөз қалуды. Сөздігенде оларының вақытын контрол қылышығы ярдан беріш керек. Болмыса, ерім саатлік дәріс өтіп кетуді. 90-ын жылларды тұғылған бір дада балалар ойын ойнығанда оның ғамыра болып ойнаш, балаларының қалбегі сыңып кіріш керек. Шындыла балалар біз білән пікір алмаштыра алайды ол деді. Бұл нұқта Лео Цзиньға найты зор тәсір қылды. Дәрістен түшкенден кейін ол тұңғы қетін қызы яқшы көрдіған ойынны түшенді. О, ғая жаланған алда, бәлкен мұшында қылғандыла қызының әқиқи қияпытыны көргілі болышы мүмкін. Біздің ілгірі көргініміз, бәлкен оның чоңланың арзусығын масылыш үшін намайян қылған тәсәуірі болышы мүмкін, деді. Ата-аны болғычы баланы көріші, баланың ихтияжыны көріші, оның әркетінің арқысыны көріші керек. Бұ, түшініш вә пікір алмаштырушының асасы, деді бір ана.

0: Әй, тақ чоқысығы еңі бір аз ғайрат қылсамы чықыды кен мә? Елгіре бекачылықты қарт ойнайтым. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтліге ән бағын сыр яқшы өпкіт барды.
1: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшы әхмет бер әйлі.
2: Hemisi 30 yaş kişilik hayatdaki buruluş nöqtəsi 30 yaşdan keyin tez sürətli qeyridi deyişidi. Bu rasmı? Qeyriş yolunda sizlərin bu sürətni aslatdığın amalınlar barmı? Teximi sağlam, teximi uzun ömür görüşkücü. Bizim qılalaydığınımız əməliyyatı nay tüküb. Qeyriş gözünü cümüb aşqıcı yüz berdi. Hemimiz məlum ki, adamın hayatı qeyriş qarab meniş jarayanıdır. Amma təbii qeyriş jarayanı bir qədər astı bolğaşqa, kişilər hemişe məlum vaqtı qeyrişinin yetib kelgenligini eniq es qıla almaydı. Biroq, his qila olmaslik mavjud emasligi vakillik qilmaydi. Yoshning cho'ngishiga ergishib, badandagi har qaysi to'qilma, a'zolar va iqtidorlarda tadrijiy holda qaytmas chekinish xarakterlik o'zgarish yuz beradi. Masalan, oqsilning parchalanishi, metabolizm nisbatining tuvallishi, organizmning immunitet kuchining tuvallishi qatorliklar. Qerishning birinchi burilish nuqtasi 34 yoshda yuz berishi mumkin. Таңлық медицина журналында бүткіл аятлық дәуреліғіде инсанларының қан плазмасындағы ақсыл группасының ішпаділі сипіктерінің өзгеріш жүзілініші хабар қылынып, инсанларының қинедегі ақсыл сәвесінің 3 яш нұқтысындағы өзгерішінің бір қадар рошен болудығалықы байқалған. 34 яш, 60 яш ва 78 яш. Ақсылының мұқым алды, яқшы болған біліш ва әркет қытыдарыны сақлашта мұйым рол ойнайдыған болғашқа, ақсылының мұқым алытының таңпонсызлықы бәдән ықтыдарының қиырышы білән зеч мұнасуәтлік болуды. Бұ, 30 яшын ашқан дейкен, сіздің түрлік бәдән функцияларыңыздың бір қитымлық қиырышыны баштың кәжіргәлікедің дерек беруді. Бәдініңіз мұ, сізге қиырлық ешіғі еткәлікіңізді әскертішкі башлайды. Қиырғанда бәдән немеләні бешідің кәжіруді. Әгер көңіл қойып, ес қылсыңыз қиырышының әр қайсы тарапларды шпадылынығалықыны байқайсыз. Біріншісі, техімі асан сәміріп кетеш. Яшының чоңайшығы әгішіп, метаболизм төвәлләп, өжәйірінің яғ мадысы чықырыш ықтыдары төвәлләп, қобыл қылыш ықтыдары мұнасып балды төвәлімісі, бәдендікі май барған сері ішіп кетуді. Тәтқиқаттардың мәлім болышча, адам 30 яшқы барғандың кейін, бәден еғірліғі 30 есап білән әр елі 20 килограммдың 1 килограммғы чашыр екен. Әрекетіні күшейткен тағдырдымы, үнімі яш вақтытығығы оқшаш дәрхалы болмайды екен. Бәден еғірліғі ва бәдендікі майму дайым мұқымлықны сақлашқа мәжбір болды екен. Шкенжісі тихімі асан тақыр баш болып келіш. Әрлік орман характерлік чаш түшіш, келінкілік чаш түшіш кеселіклерді әнкі пүчірайдыған бір қыл түр. Джунголықларының әрлік орман характерлік чаш түшіше диагноз қойуш,

көп тармақ әрекет қолынып, аманың әтрапыдегі су мұйдіні қоғдайды, түзайды. Гоуен Бәңгонтіңі еқында экология мұйыт министерліқі қатарлық тармақларының аманың әтрапыдегі суыны қоғдаш түзәш әрекет лайесіні көчіріп тарқатты. Лахияда мұндақ отырғы қойылды. 2030 yılı барғанда өлкі дәрежілік һәм оныңдың юқыры санаат бақчы районларының су бұлғынышыны 21 тәшүріп түзәш вәзіпсі асаси жәттін тамамланып, нахия езлардегі қара сесіқ су асаси жәттін түгітіліп, нұқтылық районлардегі чарва, өй құшылары бақмычылығы бұлғынышының суғы болған бейвасты тәсірі асаси жәттін тізгілініп, амының атрапыдегі суда ғайри рәң, ғайри пұрақ, ғайри мадды болмаслық асаси жәттін ішқа ашырылып, су экология мұйетіні омумюздік яқшылашқа түрткі болынуду. Яқынғы йылдардың бұян әрқайсы жайлар, әрқайсы тармақлар сүзік суыны қоғдаш жаңыны сіжіл чоңқор яқшы қылды. Бүтін мемлекеттікі чоң дария иқыларының су сүпті сіжіл яқшыныш білен білі, амының атрапыдекі дария иқыларының ішкенде дәрежілік әм ұнындың төмен тармақ иқылыры вә азғал көлчәк. Еріқ өстен қатарлықларының бұлғыныш мәселесі күн сері гәуділініп, халық қамысының ішіліп чықырыш тұрмышыға тәсір еткізді. Әрекет лайесі де түзәш мұйым нұқтысыны енімі үлгірліген халда нахия базыры езі кәнітлергеч ұзартып, ер үсті сүйі білен ер асты сүйіге тән итібар беріп, сүзік суыны қоғдаш жаңыны чоңқор яқшы қылып, güzel su hüceyrisi kuruluşunu puxta algı sılcıdış tələb qılındı. Hərəkət layihəsi də üç cəhətki nuxtuluq vəzifə oturğu qoyuldu. Birinci, su bulğunışıdaki gəvdilik məsələlər ötkiligə hücum qılış hərəkətini qanat yaydırıb, sanayət baxçı rayonunun su bulğunışını tüzəş, nahiyə yezlərdiki qara sisiq suunu tüzəş, çarva öyküşlərinin çıxırındılarını hər tərəflimi tüzüş, yezi kənət dərya köl, su ambarlarını başqoruş qoğdaş, kiçik mikrosuni 21 təşürüb tüzəş qatarlıq 5 türlük ötkəlgə hücum qılış hərəkətini oğrulaşdırma qılış. İkinci, su bulğunışını mənbədin tüzəşini küçə etiş bulub, sanayət karxanlardaki bulğunışının aldın iliş tizgilləşini küçə etiş. Şəhər bazarlardaki turmuş yundularını yığıb bir tərəb qılışını küçə etiş. Baxmıçılıqda pakiz işləb çıxırışqı türtkü buluş, dəryağı quyulduğan bulğumalarını başquruş tizgilləşini küçə etiş qatarlıq, төттүрлік вәзіпі тәдбірні өз ішчігі алыду. Үшінчі, су бұлғынышыны назарат қылыш, башқұрыш өнімін өстіріш болып, көзітіп, өлчәш торыны әлалаштырыш, кеңайтыш, қанын ижрасыны назарат қылыш сәвиясын өстіріш, асаси тірәклік ұқтадарыны өстіріш қатарлық, үш түрлік вәзіпі тәдбірні өз ішчігі алыду. Әрекет лайесігі асасен, әрқайсы жайлар, әрқайсы алақадар тармақлар, Аманың әтрапыдегі суыны қоғдаш, түзәшке юсек әхмиет беріп, тоғыра сияси нәтиже қарышы

әсірні түйітіш, нам шөхіртіні әстеге кәлтіріш, намақыл болып кәчірім сорашта тәшәбіскар болмаса, сот мәккемісі құқтырыш елан қылыш, үнімлі көкім кесім хөжетіні елан қылыш, қатарлық ұсылла арқылық ижираны вакалыдан тамамлап, хоқуқы чықылғычы намақыл болып кәчірім сорашқа оқшаш үнімге ерісімі болуду. Әлбәтті, бұ жәргенда пайда болған бәт юзі хәқи, алақылышы шәқи қатарлықларыны хоқуқы чықылғычы үстіге алуду. Йоқырқы мисалда Шауминг сот мәккемісіден мәжбүрі ижра қылдырышыны илтимас қылып, сот мәккемісіден құқтырыш елан қылыш яки үнімлік өкім кесім хөжетіні елан қылыш ұсолы арқылық өзінің қанунлық хоқуқ мәнпәтіні қоғдашыны тәләп қылсы болуду.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярытуатым. Шыны мен ке, қаным бөтші баш тапшырош, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтші баш тапшырошының сәнәт сасыдеке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы жүрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыстым, қайтқан екен қып бері, я?
5: Атаның білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демеге едім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Сөйімдік достылар, шу тапты программымыз қайтып келдіқ. Бүгін мәжнұлық қалып тарымны тітіретті. Бүгін ашықлық жисмімні игәлдеді. Бүгін сәудалық әқлі ұшымны жұда қылды. Көзліріңіз мені сөйгінің көтсіғі башлыған. Сөзліріңіз мені ашықлық қойныға ташлыған. Қачалладындыр хайран мен, сіз үшін шерла езіп, сіз үшін гүлле үзіп, сөйгінің сөйгігі қошылып аққаныны. Қачалладын, ені хайран мен, сөйгі чаған күйлерге, ені мәс хұш болып, сіздің хиял қығынымны. Шындақ, сізге ашық боғычы мен, сіз үшін отыңызды күйіп, сөйіңізді аққычы мен.

Сөйімлік тосылар шу тапты программымыз қайтып келді оқ. Еңгідің али мектепке ішкі түшкен бір әйлән бір күні рұқсат сорғалықтың маашыдың әлік үйен тұтып келініпті. Оның бұл ішкі наайт атчық кепті. Әм бәзі оқытқычыла дәріскі кечіксе, балдыр қайсыса ұлағы еч кеп ең. Бұл немі деген бара вәрсізлік деп қарапты. Кейін қайда мааш тақытыдыған вақытта, ол мектеп мұдырының ішқансығы кіріп, мұдырының алдыға бір дәптәні етіпті. Мектеп мұдыры мұши ешіғыча бұнда қопаллықны көріп бақмаған кен. О, дәптәріні ечіп варақлапты. Пұстанче үшін саатлік дәріскі кечікті. Паланы ішкі кенмеді. Мұндақ мы ішіла ба деген? Біз чоқым тәкшіріп иніқлап, көпшілікнің әммісіге оқшаш муамелі қылымыз. Дәпті бұл мектеп мұдыры. Бұл кепні аңылған жігітнің ғардық шыққан дәк бопты. Шынудың кейін еч кім оның кеп қынмайдыған, оныңдың өзіні әп қачыдыған бопты. Бір елдің кейін о бұл ерді давамлық ішләшкі көзі етмей, башқа орынғы өткеліп кетіпті. Демек бұл яш, әлік үйенні деп, чектін ашырып әткен. Әм өз бешімчілік қығачқа, башқыла білен

Әсөйімдік достылар, шу тапты программымызды амлаштыру атымыз. Сіз тірепкі маңдыған yollar раван. Сіз тірептікі асман сүзік. Сіз тірептін шыққан шамал сәлкен. Сіз тірептікі бағла güzel. Сіз тірептікі гүлле пұрақлық. Сіз тірептікі кішіле ақ көңіл. Сіз тірептікі давалла жәліпкар еді. Сіз тірепке ұқтиярсыз ұшаттым. Қалбім сіз тірепке көнген еді. Шының үшін сіз үшін көйіп, сіз үшін барлықымны атап, сізді сөйеттім. Көзіңізді, сөзлеріңізді көкліген едім. Яны шындақ арман қылымен ке, сізді яны сөйіп өтішіне, бұл арманларымның мәңгілік болуш үшін қалбімге вападарлық ұрықыны теріп, Шенч гүлдерне пөрәкләтмәкчемен.

Ә, сөйімдік достылар, шу тапты программымызын далмаштыру атымыз. Бір әйлән іш орындың қалған дейін кейін ашқаны ечіпті. О тамақны оқшытып әткен, бағасыны мұ муапық бекіткен болсы мұ, әмма тижаретті ронақ тапанмапты. О бұны ашқанының мұйтыдың көріп, 10 мүн венге екін пұл қәжіләп, ашқанының іш сұртыны зіннәтліген болсы мұ, тижаретті оқшашла ронақ тапанмапты. У яны ашқанының бұл орны яқша мәскен деп, бір нәтчияк өткіліп баққан болсы мұ, тежарты оқшашлы ронақ тапмай, ақыры бұл ашқанысыны башқылағы өткізі өтіш нейтеге кәпті. Бір көні хереда, оның ұдылла мұндақ бір кәпні қыпты. Рас кәпні қысам, чырайыңыз бәк сүрлік, чырайыңызда тәбәсім деген нәсі йоқ, шуңа хередарларыңыз аз. Бұл кепті аңылған о, түштің реаллық қайтып кегендек бопты да, әр күн әйнек қарап, күлім сірәшіне мәшік қыпты. Әм херидарла білән көпірек әхвалы шық күчәп, өзін имкан қадар азада әркен тұтыш қытырышыпты. Бір мәзгіл тұрышып, мәшік қылыш арқылық, оның чехредін тәбәссім өшмейдіған бопты. Шының білән херидарлары көпейіп, бұл содысы шындық ронақ депіп кетіпті. Демәк, болмысаң ұллық чырай, ашмығын дұқан сарай. Мұшы күлімсіреш, әмі адамге мұхим. Әмі тижаретчілеге текімі мұхим. Әлбәтті тәбәссім күлімсіреш, біздің кішік мұнасыветті ке, әң яқшы шипалық доғырымыз десек, артық кетмейді. Бір татлық тәбәссім башқыла білен болған мехрі муаббетімізді чоң құрлаштырды. Бір татлық тәбәссім көңілләні екіллаштырды. Жоңлашқа әр вақыт тәбәссім қылышын ұнтып қалмайды. Қинәмесе нөветтікке күйлеріміздімі тәбәссім қып олтырып тыңшайды.

Сөйлік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлы дәмдері мені мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптен көп рахмет. Сіләбілен қошылыш алдыды тұрватымен, бірақ әтедікі программымыз тіхімін надыр.

ның құрылмысыны пәріқләндіріп, үнімсіз молекулаларыны бейвасты чықырып әтәләйді. Нөбәтті дөлетіміз 21 тибабәтчілік дөрігерлік санайты қарханысының дәреже атлап, әхли ұқтыдарлық завуд құрышыны қолылап, жәмі 300-ні артық ешіл завуд етіштірді. Бұйылдың алдыңғы ерімі-да көлемлешкен тибабәтчілік дөрігерлік санайтының қошылмы қымыты оқшаш мәзгілдікідің 6,4% ешіп, экспорт қуеті күшлік болды. Бұйыл еңдің базарғы селінған дүния бойынша түнде хемейлік давалаш арқылық ашқазан ракені давалайдыған еңі дора базарғы селініштін бұрылла оқоқ беріш арқылық чәт әлдікі керімге ерішіп, дүниядікі нұрғын дөләт вә райылларға экспорт қылынды. Бұйылның алдыңғы ерімі-да дөлетіміздің ижади дорларының сыртқа оқоқ беріш соды ұмымы сомысы 110 миллиард америка долларға етіп, тибби доры экспортығы тапшырылған мал қымыты оқшыш мәзгілдікідің 9% ашты. Бұның ішеде қошылмы қымыты юқыры мәсулатларының егілген ниспіті

тәжірибелерін Шожайның әмілейті білін чоңқұр бірләштіріп, дейқалларыны ұруқ, оғыт, чарва, өй құшылары, езгілік машинілері вә үскінілері білін тәмінләші арқылық, Жонғының йоқыр осыллық теріқчілік, сағылан бақмычілік, су тежеп суғырыш қатарлық техникілеріні кеңайтып, қолмы-қол өгітіш, әмілей әркеті арқылық Шожайның намыратықны азайтыш әмілейтігі ярдан бәді. Жонғы мұтәхәсілері менің кәнтіке 5 башламчысыға айлынышымға ярдан бәді. Езіларда намыратланы азайтышта ішләп чықырыш әндісі де яңалық яртыш зөрір халқа. Кент ахалысы Асина Куның ойлысы Азер Гедино кентідікі строллық теріқчілік бақмычылықның үлгісіге айланды. Әр күні сәхәрді Асина Ку алды білін тоқыларығы ем берді. Тоқы майықы белық көлчігі түшіді. Белық көлчігідікі оғыт сүйі білін көмі қунақ, көктат вә мевілік дәріқләні суғарғыл болуды. Көктат йопырмықы қатарлықла тоқыларығы ем қылынды. Шының білін айланма теріқчілік шәкілінді. Асина Ку күліп тұрып мұндақ деді. Азір біздің көмі қунақларымыздың мобиші мәсулаты елгіркідің 20% ашты. Тұқымны өзіміз, еләйміз, әм сата алаймыз. Белықны му базарға апырып, пулға алмаштыра алаймыз. Бір елді 120 мін изу опи 11-дің артық керім қыла алаймыз. Бір ел елгірі Асина Ку азғыны керімігі тайынып, 5 балыны жапалық баққан еді. 2025 жылы 3-нче айда мутахассислар группасының башлыгы Жан Шихун өмәк башлап айыллар кирип тәшүриб тадқиқ кылгандан кин уныңга тоху, билек, ашлык, көктат, мива, стролык, терикчилик, бахмычылык әндисине түзүп берди. Асина Ку әсләп мондак диди. Жонго мутахассислары агзаки түшөндүрүплү калмай, яна курал саймалларны элеп маңа билек көлчүкке колап берди. Тоху катки ясап берди. Маңа тоху емхәшкіні тәңшәш, білік көлчікінің су сүптіні тәңшәш, ашлық көкті теріқчілігіні масташтырушыны өгәтті. Әсілдікі қақас ішкімі ерім керімімні ашырып, бейшімдікі күзәл ойлыға айланды. Омындақ деді. Жонғы мұтәқәсілері менің кәнтікі бейш башламчысыға айлынышымға ярдан бәді. Азір балыларымызға еңі кейім іліп бердіған, оқыш пулы тапшырдыған пул бабы олды. Елгірі ямғыр өтіп кетідіған кәпілер му қыш ташлық өйге алмаштырылды. Біздің чаруучылықның тәрәқиятыны тезілтішімізге үміт еліп келді. Намыратланы азайтыш қаттық деталыны яқшылаштын айырылалмайды. Мұтәхәсілер ғұрыпсы Джонго қарханылары ерлік өкеметнің күшіге бірләштіріп, Годино кентінің езгілігі, езі әсләлерінің халқымы тәрәқиятыны бірлікті ілгір сүрді. Бойылының алдыңқы ерімада мұтәқәсілер ғұрыпсы, бүтін мәбләғ білен ярдан беріп құрған үлгілік сейір фермісі ішкіріштүрілді. Тәхминен 5000 квадрат метр келдіған орында, ерім епіқ шәкілдікі рәтлік қалықотыны ләмпісі, сөркілішке чидамлық, йойш асан симот оқыр, емқәшек дөвіләш районы ба. Сүтсеғіш үскінілері вә бұлғымы чықырыш әсләлері толық. Мұтақасылар ғұрыпсы Шожайның ерік бекш әнәнісіні өзгәртіш үшін, кәнтті йоқымлық кеселіліклерінің алдыны еліш, сүтсеғіш, көпәйтіш біргәуді қылынған үлгілік кәнт айванат сақтықын сақылаш мәркізі құрмақта. Азыр бір доғырлық мончы елі алдын ясалған болып, пүткенден кен чилаш, пүркіш қатарлық ұсыллар арқылық өй айваларының бәдән сертідікі құрытлары йоқтылыды. Мұтәқәсілер ғұрыпсының әзасы, Ниңшадың кәлген чаруучылық мұтәқәсісі Вэнли Мин мұндақ деді. Мәркез йоқымлық кеселіліклерінің алдыны еліш вә оны тізгілләш, ұрықландыруш вә сүтсеғіп сақлаш қатарлық көпқіл ықтыдарыны өз ішіге алуды. Бұнда қылғанда тәнәріқні тежеп, ішләп чықырыш өнімені өстіріп, Шожайдікі диқанларының керіміні ашырушыға хақиқи ярдан бергілі болуды. Ефопия езгілік министрлігі чаруучылық білікчілық мәхкемесінің әмәлдары Тейсхум Годино кентіне тәшүргенден кейін мұныларыны білдірді. Ефопия мол чаруучылық байлықыға ие. Лекін сорт етіштіріш техникісінің қалақлығы кәсіп тәрәқиятыны чәкләп қойды. Жонғы мұтәқәсілері әсләһә үскүнләрне мөкәммәлләштүрүш, техники җәһәтен қоллаш арқылық безнең чаруучылық тәрәқиятыны тезлитишебезгә үмид илеп келди.
Godino kentinin asaslıq açlıq ziraatlerden buğday uzak müddet adem küçüge tayinip terilgaşqa, işlep çıkırış önümü en tayin tövən edi. 2025 yılının akırda mütəxəssislər qrupsi Godino kentige kömü qunaq teriş maşinisi, su pompisi, inkubator meyve sıkış maşinisi, aşaret öltürüş çirgi qatırlıqlarını öz içige alğan 70 netçe yezgilik üskünisi iyanı qıldı. Mütəxəssislər qrupsinin yezgilik maşinleri bilen soğuruş mütəxəssisi, Jongdishin bütün musafide başlamçılıq bilen quraşdırış, tənşeş ve oxutuşqa məsul bulup, dehqanlarga üskünlərini məşğulat qilishni qolmu-qol öyrətib, asraş usulunu tüşəndirdi. Şojayning buğday terixçiligida odam kuchiga tayinish masalasi qarata u Jongodin siyolki setib oldi hamda o'zi ulgi ko'rsatdi. Yana Shojayning amaliyotiga birlashtirib, kombayn tadqiq qilib yasab, ishlab chiqarish unumini o'stirdi. Sertili kentidagi texnik bulu supti bilan Jongolik mutaxassislarning yordamiga chin ko'ngildan rahmat aytdi. U mundaq dedi: "Nurg'un uskunlarni men ilgari azaldan ko'rib baxmagan. Jongo mutaxassislari bizga qoidani savrchanlik bilan so'zlab berdi. Bizga amaliy mashinani ishlatishni o'rgatdi. Bizning ishlatish va osrash ahvolimizni qarorlik tashirib turdi." Jongolik mutaxassislarining yetakchiligida Sertili dehqonchilik mashinalari kichik atirti tashkillandi. Atirat dehqonchilikning oldirash mazgildagi asosiy kuchga aylandi. Efiopiya bilan Jongoning yezgilik hamkorligini kuchaytirishda aktiv rol o'ynadi. Bir yıllık ameliyat arqılıq ülgi körüstüş kenti türünün ünimi köp tərəpnin etirap qilishiga erişdi. Kent ahallarının qatnışış aktifliği bir qadar yuqarı bulup, növətdə tuncu qararlıq 55 ülgi körüstüş ailesini tallaş tamamlandı. Mölçərinleşçe 3 yıl içində her bir 5 başlamçısı yeniden tərəqi qılgan 3 dehqan ailesiga türtki bulup, cəmi 200-ni artıq dehqan ailesinin namaratlıqını azaytışıga yardım berdikən. Mütəxəssislər qrupsinin muavin başlığı Liu Shuyun mundaq dedi. Törü boyca yardım berişinin yadrosi, Jongonun namaratlarını azaytış təcrübələrini örnək qılıp, kəsiblərini gülləndürüş, maarifini gülləndürüşünü yetəkçi qılıp, ülgi körüstüş kəntlərinin imkaniyetlik sicil tərəqiyatıqı törtkü bulup, öz küçüge tayinib iş görüş royini yetküzüp, qan işləş şəkildeki yardım berişini işqaşırıp, namaratlarını azaytış boyca ülgi körüstüşünü əm körgülü buluduğan önümgə, əm elib kətkili buluduğan ixtidarğı iqə qılış. Efiopiya Oromiya oblasti Ada rayonlik dehqonchilik idorasining amaldori Teishma mundaq dedi. Biz dehqonlar bilan birlikda yangi turmush yaratyapmiz. Ülgi ko'rsatish kenti turi Godino kentidagi dehqonlarning kirimini oshirishga turtki bo'ldi. Yangidan bezalgan dehqonlarni tarbiyalash markazi kent aholilarini ko'p qatim tarbiyaladi. Dehqonlarning universal sapasi xili zo'r darajada o'sib, butun oblastning yezgiligi orqali namratlarni ozaytishni ko'paytkili bo'ladigan andizi bilan ta'minladi. Oblastlik hukumat turini kengaytishni butun kuchi bilan qo'llab, texmi ko'p dehqonlarni nabga erishtirdi. Efiopiya yezgilik ministerligining Jongo Efiopiya turi aloqachisi Yenash Bizabih mundaq dedi. Jongoning yezgilik mutaxassislari yezgilik hamkorligi bo'yicha namratlarni ozaytish, ulgi ko'rsatish kenti quriblik qolmay, yana boshqa 8 tur bo'yicha ulgi ko'rsatish nuqtasi qurib, Jongoning yezgilik texnikasini o'rgatib, Jongo mablag' solgan korxonalarning mablag' selishiga turtki bo'ldi. Biz Jongo mutaxassislar guruhini intoyin qarshi olamiz. Ular Efiopiya bilan Jongoning yezgilik hamkorligini kuchaytirishda aktiv rol o'ynadi. Efiopiya Yezgilik Ministerliğinin sabıq ministeri Jerma Amut Apırını eğitip mundaq dedi. Jongo mütəxəssisləri maddi əşya yardım bilen təminləpli qalmay, yezgilik texnikisini yötkəş və ixtidar quruluşuğa texmi əhmiyyət bərdi. Jongo mütəxəssisləri kiçik dehqan ailələrinin kəsib zəncirgi sınıb kirib, kirimini aşırışıqı yardım bədi. Bu, Efiopiyanın yezgilikini zamanlaşdırış tərəqiyyat strategisiga intayin maskilidir.

Үгінішіні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолда іждахат білен іздініп атқан, ізденіш дамыда алғы ілгірлеу атқан радиоан қочыла. Мұшы вақтыңла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда анышыңланы қаршалымыз, мән Арапат Өсенжа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лің 1 айының 11-ші күні өлке министрлік дәрежелік асаслық рахбірі қадырларының партия 19-ші нәвәтлік мәркізі комитеті 5-ші ұмуми иғынының ройыны үгініш, ұзчылаштырыш мәқсіз муакымы құрысыды қылған еңі тәрақият идеясын шоңқыр ұзчылаштырыш керек намлық сөзінің бір қысмына аңлытымыз.

алдыган әрләге оқшымайды. Явайы туйғыланың вәсі-вәсіден хали, сап ниетлен қылныватқан муамілі, илхамның қалбіде елді старқан гүзел пәзилетіні, күшілік сапа вә әхлақны намайян қыттыратты. Томыз айлары етіп келді. Парлап тұрған қояш ысы қарарат білен зимінні қыздып тұратты. Гүлләнің хұшбой хеді тәрәп-тәрәпке тарқылып, мәс хұшбырақла демақлағы ұрлып тұратты. Томозның әң тенеч вә мехрибан чығы болған гүзел бір сәхәрді, Гүлчекре ішкі келіпла үстілді еңі үзілген порекләп ечілген бір тал әттір гүлні көді. Ишхана гүлнің хұшбырғы білен толған еді. Гүлчекре гүлні еліп, оның хедіні етлағаш телефонығы кәген ұшырны ашты. Хайырлық сәхәрі гүлім, мұшы гүлдәк порекләп ечілғайсыз. İlhamның өзіні гүлім деп атығыны көріп, Гүлчекрені тіл білен тәсірлігі сіз гүзел бір кейпият іскенчісі іліп алды. Оның ұжудымы, рухимы гүлге айлынып, бүтін дүниясы гүл хидығы толды. Бір күні İlham тосаттыла Гүлчекреге мұндақ деді. Атыным райолық айалла бірләшмесінің айыл тәрбиесі қызметі тәтқиқа түрі бакен. Сіздек осас қатламда мұш қызметіні ішлаватқан айал, бұ түрні ішләшке таза мас келеді. Сіз дәрхал тізімдетіп, бұ түрні елтімас қылың. Біз бірлікті тірішіп, бұ тәтқиқат түрінің қолғы кәлтірәйлі. Бәлкім, бұ сіздің бұндың кейінгі қызмет хайатыңыздығы зор нәтижіңіз болып қалады. Бұ тәтқиқат түрі әқіде менің ешқандақ түшенчім ек. Қыламас мәмекен? Неміш түшенчіңіз болмайды? Сіздің психология білімлердің хәуіріңіз ба? Оның үстіге нәтчі уақыттың бері бұ қызметті бәлгілік тәжірбеге еріштіңіз. Асас қатламға. Асас қатламдығы кішілерінің тұрмышыға, аң сәвиесіге мас келдіған қызмет ұсылыным иеледіңіз. Бұның дейін кейін бұ түрні ішлетчерянда яны нұрғын түшенчерек ие болысыз. Шуға ауал тәтқиқат мақалысының езішіні башлайлы. Андын қаған ішлағы бір нәстейлі. Бұ, Гүлчекре, айыл тәрбиесі етекчелікі сіз бір адам ішлепілі өнімі көрілдіған қызмет емес. Дайрысы кең, ұзын мұддатлық бір қызмет. Сіз үйенгелдіріңіз, һәм тәжірибеңізді кең айтысыз. Бұл Абдуным районымызға тарқалса, нұрғын кішілі бұныңдың пайдаланса, бұл сіздің зор төпіңіз олмамды. Мәнді үншілік ұқтыдар йоқ İlham. Өзіңізге ішінің, сізді үншілік ұқтыдар һәм ешірін күш ба, чоқым қылалайсыз. Сіз өзіңізді кемдісіңіз сіз шу, башқыланың нәзірдікі сіз мүшу. İlham Gülçekre'ye bu tədqiqat maqalasının qurulması və məzmunu, yeziş usulları tədqiqat türü qolğu kəyəndin kiyinki nəticələ haqqıda təbsili düşəndirdi. Qılala məmmu. Qılalay siz. Sizgə özünüzdün uyxı yaldın başqa heç nim tosqılı qılamaydı. Sizgə minin gülüm. Kəlgüsü də bunun da mü çox işlərini qılalay siz.

ағырған көңілінің хаман бір шипасы болады екен. Аман бір адам бүтін өмірге жеткідек сөйгісі білен барлық қалып ярысын әмнейді екен. Илхам мұхаббатлық сөздер білен Гүлчехрені бақыт тойғысыға чөндіріп қалмай, оны тырышқы етеклеп, оныңға күш қуат ата қылады. Оныңдан келіп атқан бұл хыл үміт ішенч Гүлчехренің көңіл алымыны Илхамға мәхкем бағылып тұрады. Ола параңлашқан шу дәқиқылада әмі нәрсе үшінші иллық вән назуқ боп кетәді ке, құдды бір қол жүректіке ярыны сылығанда ағырық гүлбәрге кәбей тозып кеті баққандек. Құдды сық бір нәрсе үрекі асты-асты еқіп кіріп, томырладың бүтін бәденге тарқап, иллітіп беріп атқандек. Гүлчехре есетчан еді. Илхам болса шүнчі салмақ еді. Гүлчехре міскен еді. Әксі Илхам шүнчі қызғын еді. Гүлчехренің қалби мехір құрбәтчілігі де Илхамның болса мехірге шүнчі бай еді. Оны жәліп қылып атқыны Илхам му, яки оның ұжудыны орап тұрған ашы бәқт му? Гүлчехрені шүнчі сихірліген нәрсі зады неймі? Гүлчехре бұны өзімі білмейді. Илхам гоя ұрықтек Гүлчехренің қалып сейімінде чонқұр елді стартмақты еді. Оныңдегі толыпташқан хаяты күш Гүлчехрені хайран қалдыратты. Гүлчехре, сіздің маңа келдіған тойғы бәк еқымлық. Еқымлықлығы да дүнияны ұнтылдырғычы бір сейхре күш ба. Сіздің ұжудыңызды му адамны әймен дұрдыған, хатыр жәм қылдыған, мәхлі яқылдыған бір күш ба Илхам. Ола бәзді бірлі вақыты ұчыр елді шып қалатты. Оқшаш ішқа оқшаш мәзмұндеке қарашыларын ұттырық қойып қалатты. Оқшаш ес тойғыларын ішпадыл әйтті. Әсілді, бұл нағайты адды іш болышы мүмкін. Лекен, бұндақ бірлі вақытта оқшаш мәзмұнды ұчыр елді іштек, ешірін келешім нәтесі де барлық тойғыла сырлық түске кіретті. Гүлчехреге нисбеттен рухи дүниясы бірлішіп кеткен ашық-мәшіқланың тұйғылырымы бірлішіп кеткен болып, бүткіл қаинат ола үшін ярдамды болып ататты. Айлы тәрбиесі тұғырсытке тәтқиқат мақалысы таярлашымы асанға тоқтамады. Гүлчехре кеч күндіз материал көді. Нұрғын айлы кіріп, типик мисал іздіді. Шу жарянда нұрғын айлы мәселелерін хәл қылды. Әлбәтте, Илхам оныңға көп ярдамды болды. Бұл тәтқиқат мақаласы бітіп, мұнасветтік орынлағы әвәтілгенде, Гүлчехреде өзіге болған ішенч вә іптарлық тойғысы пайда болды. Айзабани вә оның ата-анысын етекләш жарияныды му, көрінерлік үнім көрлі отатты. Айзабаның чырайыға баған сірі күлкі жүгірлі отқалығы Гүлчехрені тихі му хошал қылатты. Тәтқиқат мақаласының нәтижесін күтішке үлгірмейла Илхам яны яңа бір іш тапты. Білішімче, сіз Али мектепті гүзел сәнәт кәсіпіді оқып дегенсіз. Шындақ. Кітап оқышқы амырақлығыңыз, езіқчілікі қызықшыңыз білән бірләштіріп ойлығанда, сізді күшілік сәнәт таланты ба. Бұ деген сіздің әвзәлікіңіз әм үстілікіңіз.

0: Қадірлік достым, аңлап атқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шеренгүл Тоқты.
1: Бүгінгі программамызға яңа қандай тетімлік мәзмұнлар орнаштырылғанды? Бұл қызықсаңлар, диқтыңлар, давам бізді болсын.

жаны құтқызғычы арғамча растылла бір жанны құтқызып қалды му. 7 айның 11 күні саат 14-лерді Корлы шәһәрлі күнән идарысы Тяншан көчісі сақчықансы бір әрнің аптымобіл хайдаш мәшғулатыда сәвәлік өткізіп, өстәнге түшіп кеткәлігі. Аптымобілнің чөкіп кетіп атқалықы тұғырсыдегі сақчы мәлуматыны тапшырып алды. Корлы шәһәрлі күнән идарысы алақадар әхвалларға бірләштіріп, Шанху базарлық сақчықаныға хәмкарлышып, чарлашқа сақчы күчі әвәтті. Халық сақчылары бұл сақчықаны тәвәлік районыда суғы түшіп кеткен аптымобіліні байқыды. Бұл жағда аптымобіл пүтілләй чөкіп болған болып, халық сақчыларының жүрігі жығылдап кетті. Шопырның суда тұнжықып қалған болышы мүмкін еді. Әмі халық сақчылары суғы түшіп кеткен аптымобілге яқынлашқанда, аптымобілда адам жоқлығын байқыды. Адам неге кетті? Әсліда шопыр сақчыға мәлім қылыш телефоны бергенден кейін аптымобіл тез сүрәтті чөкіп атқашқа, о дәрхал ярдамчы шопыр орындықығы өтіп, дерезіден артылып, аптымобіл үстігі ямышып чықып, қырғаққа сәхірмәкчі болған. Лекен өстән дивары тейілғақ болғашқа, яна суғы түшіп кетіп, төвән иқынға иқытып кетілген. 800 метрчі ләйләп аққандың кейін, шопыр өстәңнің үсті тәрпіге мұқымлаштырылған арғамчыны тұтып еліп, арғамчыны бойлап қырғаққы ямышып чықып, андың суғы түшіп кеткен жайға пиада қайтып барған. 10 минуттың кейін шопыр халық сақчылар білән ұшырашты. Доктор ханының тәшіріші де шопырдың саламәттікедің чоң чатақ чықмеді. Суғы түшіп кеткен автомобилны құтқызыш ярдан беріш қадымлары қырғаққа сүзіп еліп чықты. Бұл қытымқы суғы түшіп кетіш вәқасы да өстәңнің үстідегі арғамча интайын мұйым рол ойныды. Бұл жаны құтқызғычы арғамча қайардың кәлген. Мұқпырланың игілішчі бұныңдың ілгірі Корлы шәһәрлік күңай идарысы суғырыш өстіңінің бейхәттерлік хәйіп қатыры, ешірін хәйіпке қарта су үстіде құтқызғыш ярдан беріш арғамчысы орынлаштырғаныды. Бұл ел 7 айда амының суда қатарге елікқанда өзіні құтқызушының муапқиетлік бұлыш неспітіні еқір көтіріш үшін бұл идара арғамчыға қарта мұстәккемләш дәрейдісіні өстіріш еліп барды. Хәм сулау ләйліті шартысыны қошып орнытып, арғамчыны баштын ақыр су юзіда ләйлітіп, суғы түшіп кеткен амының күш олап кечіп құтылышыға қолайлық яратты. Бұл ел яз кіргендің бұян жаны құтқызғычы арғамчы тұғырсыдегі хәбәрлер амының диққатыны тартты. Әң дәсләпке Хошут найысының еза кәніт өстәңлерге жидді тақабыл тұрыш бойынша құтқызыш ярдан беріш арғамчысы орнытышыдың, әр қайсы жайлардығы алақыдар тармақларының, тордашларының пікіріге асасын құтқызыш ярдан беріш арғамчысығы қарта яқшылаш еліп берішігіце, яна Корлы шәһәрінің адам құтқызыш әмілейдігіце, жанны құтқызғычы арғамча, бір түрлік адди кәшпияттың бір юриш сынақ

көп тармақ әрекет қолынып, амының атырапыдегі су мұйдіні қоғдайды, түзейді. Гоуен Бәңгонтіңе еқында экология, мұйыт министерліқі қатарлық тармақларының амының атырапыдегі суыны қоғдаш түзеш әрекет лайесіні көчіріп тарқатты. Лахияда мұндақ отырғы қойылды. 2030-й yılı барғанда өлкі дәрежілік әм 10-дың юқыры санаат бақчы райолырының су бұлғын ішіні 21 тәшүріп түзәш вәзіпсі асаси жәттін тамамланып, нахия езлардегі қара сесіқ су асаси жәттін түгітіліп, нұқтылық райолардегі чарва, өй құшылары бақмычылығы бұлғын ішінің суғы болған бейвасты тәсірі асаси жәттін тізгілініп, амының атырапыдегі суда ғайри рән, ғайри пұрақ, ғайри мадды болмаслық асаси жәттін ішқа. Aşırılıp, su ekologiya muhitini umum yüzdik yaxşılaşqa türtki bolunudu. Yaqınqı yıllardan buyan ərqaysı caylar, ərqaysı tarmaqlar süzük suunu qoğdaş cengini sicil çonqur yaxşı qıldı. Bütün memlekettiki çon derya iqallarının su süpüti sicil yaxşınış bilən billə, amının ətrapıdiki derya iqallarının işkinci dərəcilik həm unundun tövən tarmaq iqalları və azqal kölçək, eriq östən qatarlıqlarının bulğunuş məsələsi күн сері гәуділініп, қалық қамысының ішіліп чықырыш тұрмышыға тәсір еткізді.

қанат яйдырып, Санаат бақчы районының су бұлғыдышыны түзәш, нахия езлардегі қара сесіқ соны түзәш, чарва өйқұшларының чықырындыларыны әр тарапылымы түзіш, езі кәнет дәрия көл, су амбарларыны башқұрыш қолдаш, кішек микро соны бірмі бір тәшіріп түзәш қатарлық бәш түрлік өткәлге хұжым қылыш әркетіні орылаштырмы қылыш. Ikkinchi, suv bulg'unishini manbadan tuzashni kuchaytirish bo'lib, sanoat korxonalaridagi bulg'unishning oldini olish, tizginlashni kuchaytirish. Shahar bozorlaridagi turmush yundilarini yig'ib bir taraf qilishni kuchaytirish. Baxmichilikda pokiz ishlab chiqarishga turtki bo'lish, daryoga quyiladigan bulg'imalarni boshqarish, tizginlashni kuchaytirish qatorliq to'rt turlik vazifa tadbirni o'z ichiga oladi. Uchinchi, су бұлғынышыны назарат қылыш, башқұрыш өнімінің өстіріш болып, көзітіп, өлчәш торыны әлалаштырыш, кенайтыш, қанын ижрасыны назарат қылыш сәвиясын өстіріш, асаси тірәклік ұқтадарыны өстіріш қатарлық, үш түрлік вәзіпі тәдбірні өз ішіг алыду. Хәркет лайесігі асасын әрқайсы жайлар, әрқайсы алақыдар тармақлар, Амының әтрапыдегі соны қолдаш, түзәшке юсек әхмиет беріп, тоғыра сияси нәтиже қарышы тұрғызып, вә әмәлді көрістіп, Hamkarlashish, moslashishni kuchaytirib, xizmatda birikmi kuch shakllantirib, suv ekologiyasi muhitining tubdan yaxshilanishiga texnomu yaxshi turtki bo'lishi kerak.

0: Мен нұрғыны үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытуаты мән. Шыны мән ке, қаным бөтші баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашығылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтші баштап жүрішінің сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансыздыған кишилер көңілділдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңілін ұқталайым. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баштап жүріш, тижаретнің яқшы жүрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайық қатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баштап жүрайым.
3: Бүгін анаңызға үнді дар номер ечіп берішке вақтыңыз чыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыптер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бүтіп қапты ғо?
6: Зуқан деп қағылы қылы болды, әсіреп қанмысым деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сеғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Сөйімдік достылар, шу тапты программымыз қайтып келдіқ. Бүгін мәжнұлық қаліп тарымны тітіретті. Бүгін ашықлық жисмімні игәлді. Бүгін сәвдалық әқлі ұшымны жұда ақылды. Көзліріңіз мені сөйгінің көтсіғі башлыған. Сөзліріңіз мені ашықлық қойныға ташлыған. Қачалладындыр хайран мен, сіз үшін шерла езіп, сіз үшін гүлле үзіп, сөйгінің сөйгігі қошылып аққаныны. Қачалладын, ені хайран мен, сөйгі чаған күйлерге, ені мәсхуш болып, сізді қиял қығынымны. Шындақ, сізге ашық боғы жемен, сіз үшін отыңызды күйіп, сөйіңізді аққы жемен.

Сөйімді тосылаш ұтапты программымыз қайтып келді оқ. Еңідің Али мектепке ішкі түшкен бір әйлән бір күні рұқсат сорғалықтың маашыдың әлік үйен тұтып келініпті. Оның бұл ішкін айт ачық кепті. Әм бәзі оқытқышыла дәріске кечіксе, балдыр қайсыса ұлағы еч кеп ең. Бұл немі деген бара вәрсізлік деп қарапты. Кейін қайда мааш тақтыдыған вақытта ұ мектеп модырының ішқансығы кіріп, модырының алдыға бір дәптәні етіпті. Мектеп модыры мұши ешіғыча бұнда қопаллықны көріп бақмаған кен. Ұ дәптәрні ечіп варақлапты. Пұстанче үшін саатлік дәріске кечікті. Паланы ішкі кенмеді. Мұндақ мы ішіла ба деген? Біз чоқым тәкшіріп иніқлап, көпшілікнің әмісіге оқшаш муамелі қылымыз. Депті бұ мектеп модыры. Бұ кепні аңылған жігітнің ғардық шыққан дәк бопты. Шынудың кейін еч кім оның кеп қынмайдыған, оныңдың өзіні әп қачыдыған бопты. Бір елдің кейін ұ бұ ерді давамлық ішләшкі көзі етмей, башқа орынғы өткеліп кетіпті. Демек бұ яш, әлік үйенні деп, чектін ашырып әткен. Әм өз бешімчілік қығачқа, башқыла білен болған мұнасыветіні ямаллаштырып алған. Бәзі маны мұшында кішіккені мәнпәтін деп, нұрғылыған кішік мұнасыветін айырылып қалымыз. Ақырды құлас қылып кеге вақытта, зиян татқан адам, еніліп біз оп қалымыз. Шының үшін кішіккені мәнпәтіні деп, кейін чоң мәнпәтін құрыққан майлы. Құшаллықны ұттырып қоймайлы. Кен ондақ болса, біздің құшаллық туйғысығы башлап бардыған күйлерімізді давамлық аңғайлы.

Әсөйімдік достылар, шу тапты программымызды алмаштыру атымыз. Сіз тірепкі маңдыған yollar раван. Сіз тірептікі асман сүзік. Сіз тірептін шыққан шамал сәлкен. Сіз тірептікі бағла güzel. Сіз тірептікі гүлле пұрақлық. Сіз тірептікі кішіле ақ көңіл. Сіз тірептікі давалла жәліпкар еді. Сіз тірепке ұқтиярсыз ұшаттым. Қалбім сіз тірепке көнген еді. Шының үшін сіз үшін көйіп, сіз үшін барлықымны атап, сізді сөйеттім. Көзіңізді, сөзлеріңізді көкліген едім. Яны шындақ арман қылымен ке, сізді яны сөйіп өтішіне, бұл арманларымның мәңгілік болуш үшін қалбімге вападарлық ұрықыны теріп, Шенч гүлдерне пөрәкләтмәкчемен.

Сөйімдік тосла, шутапты программымызды алмаштыру атымыз. Бір айлан іш орындың қалған дейін кейін ашқаны ечіпті. О тамақны оқшытып әткен, басынымы муапық бекіткен болсымы, әмма тижаретті ронақ тапанмапты. О бұны ашқанының мұйтыдың көріп, 10 мүн венге екін пұл қәжіліп, ашқанының іш сұртыны зіннәтліген болсымы, тижаретті оқшашла ронақ тапанмапты. У яны ашқанының бұ орны яқша мәскен деп, бір нәтчияг өткіліп баққан болсымы, тижаретті оқшашлы ронақ тапмай, ақыры бұ ашқанысыны башқылағы өткізу өтішіне етеге кәпті. Бір коны хереда, оның ұдылла мұндақ бір кәпні қыпты. Рас кәпні қысам, чырайыңыз бәк сүрлік, чырайыңызда тәбәсім деген нәсі йоқ, шуңа хередарларыңыз аз. Өгепті аңылған о, күштің реаллық қайтып кегендек бопты да, әр күн әйнек қарап, күлімсірәшіне мәшік қыпты. Әм хередарла білән көпірек әхвалы шық күчәп, өзін имкан қадар азада әр кен тұтыш қытырышыпты. Бір мәзгел тұрышып, мәшік қылыш арқылық, оның чекредің тәбәссім өшмейдіған бопты. Шының білән хередарлары көпейіп, бұл содысы шындық ронақ депіп кетіпті. Демек, болмысаң ұллық чырай, ашмығын дұқан сарай. Мұшы күлімсіреш, әмі адамгі мұхим. Әмі тижаретчілеге тихімі мұхим. Әлбәтті тәбәссім күлімсіреш, біздің кішік мұнасыветті ке, әң яқшы шипалық доғырымыз десек, артық кетмейді. Бір татлық тәбәссім башқыла білен болған мехрі муаббетімізді чоң құрлаштырды. Бір татлық тәбәссім көңілләні еқылаштырды. Жоңлашқа әр вақыт тәбәссім қылышын ұнтып қанмайлы. Қинәмізсен өвәттікке күйлерімізді мұ тәбәссім қып олтырып тіңшәлді.

Сөйлік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін кіммәтлік дәмдірі маным үшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптің көп рәхмәт. Сілі білән қошлыш алдыды тұрваты мән. Бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтыпканмагай силер. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаямай калган болсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, халыган вакытта халыганча аңлансаңлар булады. Бүгүнкү программабызның мәсүл мөхәррири ва кириштиргүчүсү Амангүл Хабибулла, назаратчысы Бахтияр Турбек. Микрофон алдыда силердин достуңлар

ваннадан көтерілген ісік ор әйнәкіне оғалаштырып әткен еді. Шәмшінор Тұрахун ваннының еніда ерім зоңзиып олтырып, оң қолы білән момайның арқы бойныны көтіріп, сол қолы білән ұлман суыны еліп, момайның дүмбісіге аста-аста қойды. Бейжіңдікі Али мәктәпні пүткізген 28 яшлық Шәмшінор шу пәйтті өз ғажетідің чықалмайдыған 80 нәтчі яшлық момайны үйіндіру ататты. Техімі Ирақтікі Жәнубе Шинжанда. Бүгім үшкен болсы мұ? Адамсыз ұшқу мәшғулатысы 26 яшлық Абдуэлі Тоқты Мәмәт, еніла езі игілігі де өсімлік асыраш адамсыз ұшқу білән етізді мәшғулат қылып ататты. Яны бір еліліқ оқыш пүткізіш пәсілді, бәзілі мәмірліққа имтихан бәді. Бәзілі қызмет винасыға кіріп ішілді. Бәзілі яныла қысқычы тәржімі халыны йоллау ататты. Яны бәзілі бәлгіленген йолдың ваз кечіп, башқы бір йолны талыды. Момайны үйіндірған яш, даңлық али мәктәпні пүткізген. О, көпчілік ехтияжлық болған ішланы қылды. Шәмшінур әхлақтымы, үгініштімі әлачы болып, Дашөне Бейжіңді оқыған. Әмма кәсіп таллығанда. Кішілік ғайат yолыда әзәлдің тініш меніп келген Шәмшінур бір қетім қаршыны өзгәртті. Юынышқа ярдан бәгічі болып, яшанғалланың үйігі беріп, юынышыға ярдан бәді. Дашөне пүткізгендің кейін, Шәмшінур той қылып, пәрзентлік болушыны таллыды. Тойдың кейін, о, іш орныға қайтышыны әр вақыт ойлап тұрды. Балысыға қарайдыған бала баққүші таллаш. Айлы мұлазыметі шеркіте қатарлық аппаратла білән көп күшіршіш жәрияныда. О, шыныңға деккәт қылды ке. Ажетідің шықалмайдыған нұрғын яшанған кіші өзі үйінішқа амалсыз қалған еді. Оланың пәрзентлері алдыраш. Кесел баққүшіла ялғыз мәшғулат қылалмайды. Базарда өйләгі беріп, үйінішқы ярдан бердіған аппаратла йоқ, лиярлік еді. О, материал ақтұрыш, мисалланы көріш арқылық. Бұ іш білән шұғылынышқы болыдығалықыны бағаған сірі ес қылды. 2004-чі елі 7-чі айда. Адам күші байлықы іждімай капалет министрлікі бір түркім еңі кәсіп күшірлеріні илан қылды. Үйінішқы ярдан бәргічі іш түрі яшанғалланы күтіш пәрвішкары кәсіпінің еңі іш түрі сүпірді көпәйтіп тәсіз қылынды. Базарның ихтияжы ба, сиясатның етекчілігі ба, имтихан беріп кенішке алса, ярдан пұлмы ба. Еңі іштүре кішіні наайты жәліп қылатты. Шәмшінур өзінің пұрсәтіні чын тұтып, пұрсәтке тайынып, алғы үлгірлішіні үміт қылатты. Түнді қетім үйігі беріп, үйінішіға ярдан беріш әқиқатан оның есідін чықмайды. Қаштырап, өзінің хажетідін чықалмайдыған 80 яшлық момай болып, үйіп қойып атқанда. Момай әтір сопон деп тоқтымай тәкірарлыды. Шәмшінур бір тәрәптің үйғаш, бір тәрәптің жауап бәді. Оның кепіні бөліп әтмеді. Үйіп болып, пакыз кейінгендің кейін, әсліде әс оши хіра бұл момай бір дылла сәгәкілішіп қалды. Рәхмет сізге балам. О, Шәмшінурның қолыны тұтып тұрып, иғылап кетті. Сіз даңлық али мәктәпні пүткізген тұрып, башқыланы үйіп қоямсыз. Радысы оны түшенмәй. Атчықлап, телефонны қойып әтті. О, таке, мәлім бір күні апсы білән білә, бір херидарның үйігі бағыча оны түшендірмеді. Ұзақ ел орын тұтып етіп қалған бір яшанған кішіні үйіп болғандың кейін апсының атчығы янды. Яшанған кішінің айлысы дікілі мұндақ дейді. Ақыр біздің қиыншылығымызны әл қылышқа ярдан бердіған адам ба болды. Апсы оның еніді тұрып, бүтін жәрияны көрді. Кейін апсымы пәрвіш тәрбиесіге қатнашты. Қымметімізні қандақ ішқа шүрішіміз керек. Көпчілік ехтияжлық ішланы. Жәмиет ехтияжлық ішланы қылышымыз керек. Мән хазір өз қымметімні жари қылдыру атымен. Шәмшінур мұндақ дейді. Бәзілі али мәлуматлық тұрып мұ, башқыланың халыдың хәвер алыдыған ішланы қылышының таза қадір қымметі йоқ, деп қарайды. Лекін әмелиет шуны ұспатлыды ке. Яшанғалла күтініш мұлазыметі кәсіпідің ибарет, бұ еңі мұсабықы yолыда кәсіп жан.
Сәуіркен болғанда оқшашла өрмәтке сазавар бола алайды. Құшхәбәрлә үзліксіз тарқалды. Бұл ел бірінші айда. Дөләтнің оттыра алдын юқыр дәрежедә өз ғажетідің чықалмайдыған яшанғаллаға, яшанғалла күтініш мұлазыметі істимал ярдам пұлы бері сиясты Шинжанды әмірилешті. Оттыра алдын юқыр дәрежедеке өз ғажетідің чықалмайдыған яшанғалланың әр бірі әр айда ән көп болғанда 800 юан яшанғалла күтініш мұлазыметі істимал ярдам пұлыдың бәхірман болыдыған болды. Бұның білән текімі көп айлы яшанғалланы айлыды күтіш кәспи мұлазыметі әкіні үстіге алалайдыған болды. Бұ мән үшін етқанда бір актив сигнал. Шәмшінур мұндақ дейді. Мән ізден күчі. Намәлім кәң далыда натуныш мәнзірләдің ғозырлансам мұ, оқшашла үзәлдік есқілімен. 2000-ші иллады тұғылған өсімдік асыраш адамсіз үшқу мәшғулатысы коны кәсіпіні еңі түскі кіргізді. Таң сүзіліш алдыда, Жәнуби Шинжанда кече асмыны юлтызла білен толған еді. Чылазарлықта тұрған Абдуэлінің юзігі қолыдеке ян телефон экранының нұры түшіп тұратты. Адамсыз үшқы бошлық көтірілді. Тәкші сүрәтті өткеліп, доғырны тәкші ашты. 2024-ші ілі 6-ші айда Абдуэлі Шинжан Шейхәнзе кәспі техник шөйенінің маркетін кәспіні пүткізіп. Шинжан ішләп чықырыш құрылыш бен төәне 14-ші күнгі шәрі 47-ші төәніге қайтып практик қылғанда.

Лиянбидеки көп сандыки диққанларының диққанчылық доғырысы чашқанда, яныла әнәневи ұсылда трактор білән мәшғулат қылыдығалықыны. Вақыт вә күш сырап болыдығалықыны, су мұқтары вә доғыр мұқтарыны контрол қылыш тәс болып, тәкші чечілмайдығалықыны байқыды. Лиянбидеуінің өзі дә адамсыз ұшқо мәшғулатысы йоқ. Бұныңдың хәбәр тапқандым кейін. Кішкідін тартып, аты бауырларының етізді ішләп келіп атқалығыны көріп, чоң болған Абдуәли шәһәрдің езігі қайтып. Етізлада еңі техниканы қолынып, әнәневи езі игілігінің хаяти күшін ашырушыны сынап бақмақчы болды. Әндешімі шуныңғы әгішіп, пайда болышқы башлады. Өсімлік асыраш адамсыз ұшқысының бағасы қымбат болып, яхшы ұшыралмаса қандақ қылыш керек. Дор мұқтарыны тәңшәш тоғыр болмаса, зираәтләрне набут кылып әсе қандақ кылыш керек. Көңлене тоқтата алмаган Абдуәли тордын бу хактыки учурларны издеди. Малия мукапаты һәм ярдәм пул, қарз өсім ярдымы, езі игілік суғыртысы. Махарат буйча тәрбиялаш қатарлык еңичи диққанларга яр юлек болыдыган бір қатар сиясәтләрне байқагандан кейін, андын көңле тәдриҗи жайыга түшти. Кейінгі бір айда Абдуәли әр күні мәшік майданыдан шықмай мәшік қылды. Күшіруш әркіті вә параметріні тәңшәшке пішіқ болғандың кейін. О, имтан беріп, езі игілігіде шылтылыған адамсыз ұшқу мәшғулат кенішкісі алды. Кенішкісі ба болды, әмі ешкім оны шылтышке петін алмады. Деққалла еңі өген күчінің доғырыны яқшы шачалмай, зыра әтләні набыт қылып етшідің әнсірді. Лиянбидеу кадрлары білімімні чоңқырлаштырушымға ярдәм бәрді. Ішші қызметчілерге адамсыз, ұшқу арқылық өсімлік асыраш мұлазыметі қылалайдығалықымны тоныштырды. Абдуәли мұндақ дейді. Дорының үнімі көрілді. Чылалла сағлам өсті. Кеселлік вә хашарат зиыны азайды. Бұның білән көпчілік бір-бірге тәвсия қылды. Бұл егіт чашқан дорының үнімі әқиқатен яқшы болды. Берілген бұл баға Лиянбидеудің туәңгі таралды. Башқа Лиянбидеудегі ішчі қызметшілерімі іздеп келді. Алдыраш мәзгілді. Абдуәли адамсыз ұшқу арқылық 12 мың модын артық ердегі кеселлік вә хашарат зиынының алдыны еліш мәшғулатыны тамамлады. Герче диққанчылық іші болсымы, Абдуәли бұны жапалық ес қылмады. Азыр о 75-да зонзуйып олтырып, бармықы білән экранны еніқ чәксіла. Адамсыз ұшқу оның орныда, үлгірі адам күші білән

Немжинда азыр 3000га якын тән тәрбия үскүнүлөрү карханасы бар. Былтыр жылдык иштеп чыгарыш. Кымыты 13 миллиард 900 миллион юанга жетип, кәсипкарлар 40 миңден эшип, кәсип зәнҗирнең юқыры төвән экынында эш корылыш кытырткы болды. Өзі һәммине капалетләндерә алайдыган. Ишләп чыгарыш нисбите шу жайдыки тән тәрбия үскүнүлөрү карханаларының ортак алахидилиги. Азыр бир чыныкыш үскүнүсүн лайяләш, тадқиқ кылыштын ишләп чыгарыш. Пишклап ишләшкиче андын ора. Качылап сетишкичи болган жарыянны Ниңжин Найы базырдын чыкмайла тамамлыгылы болуду. Барлык запчасла 20 саат ишидыла сәплинип болуду. Тәннәрихни төвәллетип, үнімні ашырыштек бүтін кәсіп. Зәнджирімі шу жайның рықабет әвзәлдікіні ашырды. Дежу шәрі Ниңжин Найлік Мағарып вә Тәнтәрбия ішілері тәрәқият мәркізінің мұдыры Жан-Чан тонуштырып мұндақ дейді. Кәсіп зәнджирінің юқыры төвән. Екілдір мүкеммәл, вәзі қарханыла базар ехтияжыға асасен тәтқиқ қылып еч салмықыны ашырып, қарлық дала мотосиклеті, тәклиди мұз қатарлық қар мұз жабдықларыны ішіліп чықарды. Уланың кәсіп. Түрлері барған сері көпейді. Іш алдыдыла көргезмі ұйыштұрыш. Чыныкыш үскүнүлөрү әмми ерге тарқылыш. Шәндуң Ниңжиндеги чыныкыш үскүнүлөрү заводлары дайым чат әлге чыгып, көргезмеге катнашыпла. Калмай, азыр өз завод өйлерде көргезме залы куруп, іш алдыдыла көргезме өткізіп атыды. Әр кетим яңа мәсулатла тунжы кетим базарға селинганда, мемлекет ичи ва сыртыдагы саудагерлер бу ерге yig'ilib shu joyning kasb ekin miqdori to'g'rini barpo qiludi. Ningjindiki bir cheniqish uskunalari sherkitining ko'rgazma zalida braziliyalik savdogarlar yangi uskunalarni sinab qilmoqda. Ular kona xeridorlar bo'lib, har yili ikki qatim kelib mol setib oladi. Har qatim Ningjin va atrofdagi cho'ng kichik kasb rayonlarini aylanib, yangi mahsulot izlab, zakaz to'g'risida so'zlashadi. Hamda birar oy atrofida turadi. Bu karxana məsulunun tonuşturuşca, ulanın kündülük işləb çıxırış ixtidari təxminən 1300 danı bulub, birinci pəsildiki set sonması 200 milyon yuandın aşıdikən. Bunun işidə dövlət işidə setiliş miqtari bulturqı oxşaş məzgildikidin 90%, çət əldə 40% aşqan. Karxana hazır kölümü 10,000 kvadrat metr kilidigan yeni körgəzmiz alını. Kengaytib, dövlət işi və sırtidiki texımı çoğun bazarğa boşluq qaldırmaqda. Игилнишче илгири ташкы соодуну асас кылган соодуда ишилтилган чыныкыш үскүнүлөрү кәсби бүгүнкү күндө дөөлөт ичидеги чоң. Базарларда аяты күчүнө күн сери ашырмакта. Ниңжин менен болгон арлыгы 1 саат күмү жетмейдиган Лилиңдеги бир тән тәрбия буюмдары şirketинин иштеп чыгарыш районунда элип жүрүшкө аплик карбон. Талалык велосипедтин татып чоң типтеги акылый иктидарлык бадан чыныктыруш оммавий катнаш боткысыгыча тунжы кетим таркытылган яңа мәсулат соодагерлерни жалып кылды. Акылый иктидарлык тән тәрбия. Жабдукларны зор күч белән тадқиқ кылып ясаш. Халыкара өлчәм түзүшкә катнашыш. Тән тәрбия кәсбенә чоңкур алдырып, тән тәрбия иктисадының яңа хәрәкәт энергиясын йетилдүриш кирәк. Бүгенге көндә Jungodiki teximi ko'p tantarbiya uskunalarini yasash korxonalari Jungo pantexnik taraqqiyotining tez poyziga o'ltirib, aqliy iqtidorliq tantarbiya jabduqlarini zo'r kuch bilan tadqiq qilib yasab, ko'p turlik xalqaro o'lcham bekitishga qatnashdi. Ko'limi 1000 mo keladigan bu tantarbiya kasbi rayoniga mahsulot ishlab chiqarish sexi, yangi mahsulotlar ko'rgazma rayoni va tantarbiya buyumlari texnik tadqiqot markazi to'plangan. Әр елі бұй әрдің шықыдыған велосипед тәхминен 200 мыңғы етуді. Сүні чимлықның еллық мәсулат мұқтары 20 миллион квадрат метрғы етуді. Шәндуң лейліңғы жайлашқан бұ. Кәсіп районығы дөләтлік тәнтәрбия бұйымлары құрылыш техник тәтқиқат мәркізі. Мағарат үскінілеріні тәкшіріш тәжірбі қанысы, әмдә дөләт дәрежелік санаат лайелеш мәркізі жайлашқан болып мұңдың. Артық тәтқиқатчы дөләт іші вә халқыра кәсіп өлчімідін 200 нәтчіні түзішкі қатнашқан. Халқарада итрап қылыныш саны дүния бойынша алдын қорында тұрған. Пән техникада еңілік ярытыш. Арқылық тән тәрбия ясымычылықығы күш қошып, кәсіп мұлазыметіні күчейтіп, дөйләт ішчі вә халқарадың ібарат қош айланмы тәрәқият әндезісіні шәкілләндіріш керек. Техімі көп юнго карханылары күтін. Дүниядегі тән тәрбия абонтларыны топлаштыруш, ясаш, пилаллаш, лайелеш, тижарет, Мұлазыметні өз ішіге алған бір көзнәклік әл қылыш лайесі білен тәмілімекті. Чинхуа Дашөсі тән тәрбия кәсбі. Тәрәқият тәтқиқат мәркізінің мұдыры Ван Шөлі тонуштырып мұндақ дейді. Мәсулатларымыз шәншіліке, сүпті вә көп еллік мұлазымет ұқтыдары арқылық қалқарадыки түрлік тән тәрбия тәшкілатларының. Итрап қылышығы

мүсі бір қадар томпиып чыққан қысміне текімі зор бесім ұшыртышы мүмкін. Бұ мөрі болғымен. Дас сүңіке қатарлық орылланы өз ішіге алуды. Узун вақыт веселі сәбәбідін қан айлыныш яқшы болмай. Басқанда ағырыш. Уйышуш қатарлық биарамлықланы кәлтіріп чықырышы мүмкін. Лекен шуныңға деккәт қылыш керек ке. Герче бәк юмшақ матрас ішіләткенді. Бәденні тіреп тұруш көлімі әң чоң болып. Карват білән гәудіні толық ұшыраштырып. Уйқыдыки бехәтерлік туйғысыны ашырғылы болсымы? Лекен бұл қыл әхвалда мәйлі қайсы қыл ұқлаш ғалытыны таллысын. Етерлік көтіріш кәмчіл болғалықтың бәденнің оттыры қысымы олтырышу. Гәуде яйсыман халетке келіп қалуды. Яныла түйікнің нормал физиологиелік әгірлікіні сақлығылы болмайды. Яны бәл әтрапыдекі мускулламу яқшы арам алалмай. Теліп ағырыш, яки зор құш қатарлықланы кәлтіріп чықырды. Яны әң мұхим бір нұқты шуки. Нұрғын тәтқиқатлада қаттық карват, яки бәк юмшақ матраста ұқылғанда. Кішіләнің субъектив азадылік дәрежесі начар болуды. Яны қаттық яки бәк юмшақ карватты ұқылса, рахат ес қылмайды, деп қарылуды. Қаттықлығы муапық болған матрасыны қандақ таллаш керек. Еші, джинси, бәден шәкли вә адетленген ұқылаш алыты қатарлық амылла матрасының юмшақ қаттықлығыны таллашқы бәлгілік тәсір көрістуді. Мәселен, матрасының қаттықлық дәрежесінің өзгеріші. Бұның семізләнің бәл вә сағыры қысмының оттырчы бесімігі болған тәсірі бірқадар чоң. Оттыры бәден типідеке кішіләнің бәл қысмының оттырчы бесімігі болған тәсірі әң кіші. Орық бәден типідеке аялланың көрік, әгір сызықы ниспәттен рошен. Болып му бәл әгір сызықы ниспәттен рошен. Шоңа көтіріш ұқтыдары текімі яқшы болған матрасыны таллаш керек. Мәселен, 7 яштың 11 яш күші болған яш өсмірләнің сағыр иғырлықының бәден иғырлықыды егілген неспіті чоң болмайды. Оның үстіге мүрі кәңлікі сағыра кәңлікідің чоң. Бәл қысмы инчікі болуды. Шоңа бұл түрдікі кішіләнің дүмбі сағырсының олтырышып кетіш неспіті чоңланыңкідің сәл юқыр болуды. Муапық матрасыны қандақ таллаш керек. Бірінші, рахат ұқылаш яки ұқылалмаслықны өлчем қылыш керек. Шәқси есіят бағалашының мұхим өлчімі. Муапық матрасыны таллығанда, үнімі яқшы болуды. Яны кечеді ұқылғанда оңдысығы етеш, яки янчы етеш қатарлық әркетләні таллығанда рахат болуды. Әмді өріліш қатарлық әркетләге тәсір етмейді. Әттігенде орныдың тұрғанда бәл қысмы кетіп ағырмайды, яки орныдың тұрыш қиын болмайды. Шыққынчы, үште бір принципі. Отырхал қаттық дәрежесідегі матрасыны, яны үште бір принципіні таллашыны тәвісіе қылымыз. Яны әр 3 сантиметр матрасыны қол білән басқанда 1 сантиметр төвенгі болуды. Бірақ, деккәт қылышқы тегешлікі шу ке. Бұ пәкәт бір пайдылыныш қымметі. Конкрет таллашыны, яны шәқсінің бәден иғырлықы. Бой игізлікі вә ұқылаш қияпыты қатарлық амыллағы асасен тәң шәшкі оғыр келуді. Үшінчі, бәлгілік тіреш ұқтыдарығы иге матрасыны таллашыны тәвісіе қылымыз. Яны мәйлі оңдысығы етеш, яки янчы етеш қатарлық қияпәтіні таллаштың қәттейін әзі. Матрасының адам бәдінідекі төрікнің. Физиологиялік әгірлікіні тәкші көтір әлейдіған тіреш ұқтыдары болыш керек. Бәзі заманеви матрас көп қәвәтлік лайеленген болып, әсті сақлаш болуды. Эмульсия қатарлық материалланы өз ішіге алуды. Текімі яқшы тірек вә азадылік білен тәмілләйді. Қанда қылғанда муапық ұқылаш ғалытыны таллығылы болуды. Муапық ұқылаш ғалытыны таллаш мәлім дәрежеде төрікнің әгірлікіге ярдан беріп. Бәл, әтрапыдекі мускулланы ұқылғанда бошаштырғылы болуды. Болып му бәл қысмы биарам болған, яки зәхмиленгәлләге ниспәтән текім ұшында. Бірінчі, оңдысығы етеш. Пұтның астыға муап егізлікті ястық қойып, янпаш боғымыны сәл пәл егіп. Бәлнің әгірлікіні төвенгі түшірішке ярдан беріш керек. Бұл чағда бәл әтрапыдекі мускулла қойып берілуді. Шының білен бір вақытта омыртқы арлық тәқсісі арқыға пол дейіп чықыш бесімі төвәлләйді. Шыққынчы, янчы етеш. Бәлнің астыға бір кичік ястоқ, яки лөңгі қойып, бәлні тіреп мускулланы бошытыш.
Şunun bilen bir vakitte, iki put arasına bir yastık kıstırıp, yanpaş boğumunu bir taraf orunga koyuş. Bundak bolganda, tüyüp uçuraydıgan besimini azaytış bilen bir vakitte, belgilik derecede azadilik derecesini yukarı kötürgeli boludu. Üçüncü, kündilik küş meşki. Bel kısmı bir aram boludugan ya ki ağrıydıganlığa nispeten muvafık matras ve uxlaş ağlıtını tallıgandın başka. Öz iktidarını östürüp, tövükni tirep duruşumu intayin muhim. Tövendiki meşgile bel kısmı bir aram bulmaydıgan ya ki ağırmaydıgallığa nispeten belgilik aldığını iliş ünümüge iyi bulup, her günü ilip bir işini tavsiye kılımız. Birinci, tövük ve kökürek umurtkısının hareketleniş derecesi meşgı. Yancı yetiş, yani iki arısıga küçük yastık kıstırış. Töven tereptiki tiz boğumunun baştın ahır yerge çaplışıp duruşu hem de bel. Umurtkısının mukim buluşunu saklaş. Yukur tereptiki kol gevdini karşı terepki kartıp kökürek umurtkısı gıca aşkanda en çoğun dair giyidudu. Tövüknün bir bütün hareketçallık meşki. Tök noktalık tıraş orni. Meselen, iki kol yani iki püt müre kenlikide de boludu. Kol ve yota yer yüzüge tik boludu. Müşksüman halet arkılık umurtka ve umurtka teni yani bel tokkuz. Köz kökürek umurtkısı, boyun umurtkısı, baş kısmı en çoğun derecede hareketlenip, andın esligi kaytıp geliyordu. İkinci, yadroluk mukumluk meşki. Tövüknün çoğunkur katlımıdaki turaklık muskullarını kozgıtış meşki. Ondısıgı yetiş, yani yerge mukim deseş arkılık. Kindik etrafıdaki muskullarının kindikni tövük yönülüşüge. Tartkallıkını yiz kılış gerek. Bu ceryanda nefes alalmaslık. Tertür nefes iliştin saklanış gerek. Ölük, korp, şekli. Ondısıgı yetip, yani püt kolunu tik götürüp, belni yerge tek küzüş gerek. Kol putni yırak kuşka ya ki karşı terep, okşaş tereptiki yukur tüven putni birli vakıta yırak kuşka hareketlendiriş gerek. Bunundan başka yani tök noktalık tıraş ornağa dikkat kılış gerek. Yani çiki kol. Çiki put müre kenlikide de boludu. Kol ve yota yer yüzüge tik boludu. Çiki tereptiki tiz boğumini yenik götürüp, yadroni çıngıtış ve das sünükinin mukimlikini sakla. Kol, putni götürüp, yırak kuşku karap, hareket kılış ya ki karıştıra. Okşaş tereptiki yukur tüven putni birli vakıtta götürüp, yırak kuşku karap, hareket kılış gerek. Ahırda köpçilikke şunu eskertimiz ki, bu meşgilerini işligende hareketinin toğırlıkıga dikkat kılıp, kıyafetinin muvafık olmaslığı sebebidin, çikinç ketim zahmlanıştın saklanış gerek. Turmuştaki bazı pitni iğvala, davalaş teklifini hata düşünüştün kelgen bulup. Ten sağlamlıkı. Keselgi münasivetlik mezmullarda yanıla köpçülüknün doktordun mesleğet sonra. Doktorunun körsetmesi bu içe iş görüp. Başkala ne mi dese şunu kılıştın saklanışını tevsiye kılımız. Hürmetlik radyo anlıkçıla. Bugünkü Jungo'ga nazar programımız muşu yerde ahırlaştı. Mən rəqəmlik rektor Rəqəmcan. Programımızın məsul muharriri Polat Amannori, Enver Erkin. Kırıştır güçsi Abduhalıq Əmək. Nazaretçisi Arapat Hüsencan. Tövəndə diqqətinizlə stansımızın başqa programları da bolsun.

Балалык мунасабет жедилишип кетеди. Ата-ана болмак тез. Чжу Цзиньпин акыл парасатлык ата-аналар мектеби тесис кылыш аркылуу ата-аналарынын балаларын акыйкый бешиги илип көтөрө алайдыган кишилерден болушуга жардам беришин үмүт кылды. Баланын бесими бек эгир. Сиздин жардымыңыз ва бешиги илип көтөрүшүңүзгө муктаж. Ата-ана болгучу балаларын көрө алышы керек. Akıl parasetlik ata-analar mektebinde ders başlangandan keyin Chu Jinpingning aloqalishi xatirasida bir top ata-ana ko'paydi. Fikr almashtirgandan keyin u bolalar bilan bo'lgan munosabati jiddiy bo'lgan ata-analarning bir xili bolalarni tarbiyalaganda doim mijozni kontrol qila olmay, siz yana qanday qilsangiz men sizni bunday qilaman deganda gaplarni qilishni yaxshi ko'radiganligini. Yana bir xili o'zini noyati tushunadigandek his qilib, zerikmay o'z tajribasiga asosan bolalarga davli so'z aytganligini xulosalab chiqdi. Liu Jin o'zining ilgari davli so'zlashga amroq mijozni kontrol qila olmaydigan dadish ekanligini Қызы білән болған ұрыш жеделінің әр күні нәтчі мәйдан өз бердіғалықыны сөзләп бәрді. Әттігенді орындың тұрғанда қызы адәті карваты бірдәм етіп алады екен. Ола алдырасыла бизар болдығын деп жауап берді екен. Кәшті мәктептің қайтқында қызы дайым арам еліп андың тапшырық ішләшіні қалайды екен. Бұл Леудженнің ачықын екел тұрды екен. У балысыға мәктептің қайтқанда авал тапшырықны ішләп болып, андың ойнап арам елішін тәләп қылады екен. У қызыға қайты-қайты дәулей сөзләп, үгінішнің мұйымлықыдың кішілік аят вә арзу армаларғычы сөзләп береді кән. Ақырда, вақыт мүтіп кетеді кән, қызымы тапшырықны ішіләп бола алмайды кән дә, әм мәйлән патпырақ болып кетеді кән. Әқіл парасетлік атанлар мәктіпіне тамамлыған дейін кен, у амал бар қызының орынды тұрып мәсілілерін ойлашқан. Бала, ерім кечігіче тапшырық ішіләп, ені балдыр орындың тұрды кән. Шуңа Лю Джин аялы білән қызының каротиніғы келіп, оны енек ұрып ойғатқан. Яқшы құлдыңыз мұ? Яқшы құлдымыған болсыңыз, яны бір нәчі минут құл белеген деп, қызыға орындың тұрышының ән кейінгі вақтыны тәкітләп қойып, үйдің чықып кетеді кән. Герче балының кәпиятады еніла азырақ безарлық тұйғысы болсы мұ? Лекен найты тезілін ашты қылып, кечікіп бақмаған. О, тапшырық ішләш мәсілседі мұ, қызының адытыны құбыл қылған. О, қызыға бір күн оқшының ақиқаттан жапалық ішкәлікіні. Құрысқа асы азырақ бір нәрсе піп, арам еліп, вақытыны өз контрол қылышын етқан. Балыла, неміш қыбызны яқшы көмейді? Чүнкі біз даулей сөздәшке бәклі амырақ. Чоң даулейла бәк көп. Лю Джин құлас қылып мұндақ деді. Әгер сіз сөзіген нәрсіні ұ чәткі қақса, ұ сөзіген нәрсіні сіз чәткі қақсыңыз үнімлік ала қасылы болмайды. Дәріс қанада айлы башықларының қиналған нұқтыларыны баян қылыш, тәжірбідің тәң бәхірман болу шалқысы тәсіз қылынды. Чжу Цзиньпин әсләп мұндақ деді. Әр сәтлік дәрісті ата-аналар бәс-бәст қол көтіріп сөз қылуды. Сөздегенде оларының вақытын контрол қылышығы ярдан беріш керек. Болмыса, ерім сәтлік дәрісі өтіп кетуді. 90-ын жылларды тұғылған бір дада, балылар ойын ойнығанда, оның ғамыра болып ойнаш, балыларының қалбегі сыңып кіріш керек. Шындыла, балылар біз білән пікір алмаштыра алайды ол деді. Бұл нұқта Леудинғы найты зор тәсір қылды. Дәрістін түшкенден кейін, о тұнжықетін қызы яқшы көрдіған ойыны түшенді. У хаяжаланган алда, бәлким мошында кылгандала кызынын акыйкый кыяпетин көргүлү болушу мүмкүн. Биздин илгири көргүнүбүз бәлким унун чоңлорунун арзусуна маслыш үчүн намаян кылган тасаввур болушу мүмкүн деди. Ата-ана болгучу баланы көрүшү, баланын эхтиёжун көрүшү, унун аракетинин аркасын көрүшү керек. Бу түшүнүш ва пикир алмаштыруунун асасы деди бир ана. Айла тарбиясы мухаббат билан чекилип калмайды. Усуньяның айтышыча, оның мәдениет сәвесі юқыр болмысы мұ, лекен китап оқышының тағдырыны өзгерт әләйді қалықығы ішінді кәп. Чжу Цзиньпиннің тәкшіріп тәтқиқ қылышы ғасасланғанда, ол тұрышлық көчіда толық отыр мәктәп вә оныңдың төән оқыш тарихығы еге ата-аналар зиярат қылың құчыларының 47.5%-ін егілейді кәп. Усуньян юртыдан айрылып, Ханчжуға ішілігілі барғанда, балысыны еніде еліп жүріп, беқішті чың тұрған. Оғлы ясыға кіргенде, ол бір күнді үш кішілік қызмет қылған. Әттіген саат 6-дін, түштен кейін саат 2-гіче бір тез тамаханды мұлазыметі болған. Кәште яны бір ашқанығы беріп мұлазыметі болып, сайтығы 30 үйен тапқан. Шәмбі күні яки нөвет білән дамалғанда, о телефон арқылық өзімін сатқычылық қызметіні қылған. 8 саат телефон қылса 100 үйен тапқан. Балысы башланғыш мектеп кіргенде, о бір давалаш үскінлері шеркетігі алмышып қызмет қылған. Бұндақ болғанда, әр күні түштен кейін саат 5-ті іштен түшкі қапалатлы қылғылы, әпті ақырды баласы ғамыра болып, тапшырық ішілігілі болып екен. Өйдік ішкеліміздің медиазы бәкчос, балаларының ян телефон ойын ойынығыны көрсәклі тыллаймыз, шуңа о оғырлықчы ойнайды, деді о соңя. Еқында о оғылының үгініш материалларыны тәкшүріш намы білән, ян телефонда ойын ойнауатқалықыны байқыған. Шу чағды о қан бесімі бірақлы өрләп кеткенде кес қылған.
Әмі қайдыны бұзып ашықланмаған. Дәрісханыды үгенгені бойынша бірнеше қатым чоңқыр нәпес алған. Бұның

әлі сүрітімі әрләнегідің көп үйқұр болуды. Тақабыл тұрғылып болмайдыған бұ өзгірішлердің башқа қызмет, тұрмыштығы әрхіл бесім, әрхіл кейпият мәселелерімі қиырышның түрт күтісі болып, адамны қаттық чарчысуды вә амалсыз қалдырды. Ондақта қиырлық алдыды біз неме қыла алаймыз? Бұның да кейпият растылла бәк мұйым. Кейпият алыды вә оныңға әгішіп келген физиологиялік инказ иммунитет системісінің ықтыдарыға тәсір көрістуді. Актив кейпият алыды иммунитет системісінің ықтыдарыны күчейтуді. Пассив кейпият алыды болса, иммунитет системісінің ықтыдарыны ажызлаштуруды. Сәлби кейпият бәденді бірқатар өзгірішлеріні келтіріп чықырды. Яна өсімінің пайда болышыны тезілтіп етші мүмкін. Начар психикалық амил вә сәлби кейпият адам бәденінің иммунитетіні көзітші ролыны ажызлаштырып, өсімі үйжәйірлеріні иммунитет системісінің пәріқ етші вә өжімідің текімі қачырып, өсімінің пайда болыш нәспітіні өрілтіп етеді. Мәселен, ашқазан үшчәй юлі кейпиятның тәсірге әң асан ұшырайдыған әза. Хәтта тәтқиқатлардың байқылышча, ашқазан ракының пайда болышы сәлби кейпият біләнің мәлім дәрежеді мұнасәтлікке. Ондақта кейпиятны қандақ яқшылаш керек? Тұрмышыңызды бейітің, мәлім қызықшыңызды башлан, тұрмышыңызғы көпірек рәң қошын. Көпірек дос тұтып, дайым сыртқы шықып көңілі түш керек. Башқыларғы ярдан береш, омами бәқіт тойғысыны йоқыр көтірді. Достырғы ішчімдік ағаш кәсімі, қызметташтырға тез еоланмысыны ярдан қылып еліп бәсімі, кәйпиятін яқшылап бәқіт тойғысына шырды. Муапық пәйтті дадыл алдығы қарашын өгіні веліш керек. Үйкіні ташлаш адамны еңгілі тіплі қамастын, яна иммунитет системісінің ықтыдарыны күчейтіп, қан бесіміні төвәлі тұды. Юмористик болуш вә дайым қақақлап көліш сағланықны сақлашқа пайдалық. Чүнкі күлке қанның айлынышына ашырып, сезімчалық ормынының асылы болышына азайтуды. Әркет сізді текімі яш қылуды. Хаятлық әркетті. Бұ кәп етіліші найды асан босымы, декен әқиқи әркет қылғанда әмеше нұрғын тосалғылағы ұшырайды. Әркет қылыш ұсули вә шәкілі көп қыл болуш, шәкіл білән кіршіп қамасты керек. Біз жүгірмесек мұ, баскетбол ойнымысақ мұ болуды. Лекен сыртқы шықып сәйлі қысақ, ішқы беріп келішті пияды маңсақ, әр күні бәлгілік өйішлеріні қысақ болуды. Біз яны адды халда бір үріш тәйджей ғумпсі, яки бадуанжен әркет ойнысақ болуды. Бұларның әмісін айты яқшы ченіқш ұсулы болып, үрек өпкенің ұқтыдарыны үнімді күчейтуді. Әркет қылышта әң мұйми қатты дауымлаштырыш. Әргез бәдініңізді бекар таштап қойма. Емек-шмек сағламықығы дейқат қылыш. Ашлық әммідің мұйым, емек-шмек әрбіріміз үшін ентайын мұйым әлбәтті. Емек-шмекінің ұспіті мұйым, лекен мұқтары текімі мұйым. Қанда қылғанда текіміз сағлам болғылы болуды? Әмелиетті көп сандық кішілерінің яйдыған емекілікіні бүтінлей сағлам деп кеткілі болмайды. Әрбір адамның аздыр көптір амырақ емекілікі болуды. Шуңа мұқтарыны контрол қылыш текімі мұйым. Әгер сіз тұздық емекілікілерін ешіні яқшы көрсіңіз, мәзіліктек есқісіңіз, ондақта амал бар аш тұзының қобыл қылыш мұқтарыны азайтышыңыз. Әр күні 5 грамдан ашыр өтмәсіліңіз керек. Әгер сіз қорда қиышын яқшы көрсіңіз, бұл қыл майлық, әмі найты тәмдік емекліклеріні егініңізді, майның қобыл қылынышын емкан қадар азайтышыңыз, зияд көп істеймал қымасықыңыз керек. Бұл үрек қан томырларыңызғы иғір бесім еліп келуді. Әгер сіз татлық емекліклерін ешін яқшы көрсіңіз, мәйлі торт яқы кәмпіт болсын, бұл нәрсілі қан шекірін ашырды. Шуңа тәркебеді шекер болған емекліклерінің қобыл қылынышы имкан қадар азайсыңыз, керішіні кетшік түргендің башқа, яна сіздің текімі яқшы алат кетішіңізгі ярдан берді. Ойқы ентайын мұйым. Керіш жолыда ойқы мәсілісі барған сірі еғірлішіп, ұқылай алмайдығалар барған сірі көпейші мүмкін. Әрбір адам ихтияждық болған ұқылаш уақытымы ұқшаш болмайды. Қандай қылғанда яқшы ұқылғылы болады? Ұқылай алмағанда ұйқының ғыдықылынышын контрол қылыш сұлыны сынап бақсы болды. Карватқа шыққандан кейін амалба

0: іздеп ұйқыны яхшылайдыған дорыларын ішілтіп, ұйқыдекі тосалғыдың құтылсыңыз болуды.
1: Мен бір чырақ. Нұр вән еуріқлық кетеді аятымны көйдірімі. Тамақ егеніңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылыватқаныңызда экраны үйірдімі. Үйгенгеніңізді китапны үйірдімі. Шықтың чықыныңызда... Мен бақатла yolunuzun yurtdışında oynayma. Herkes mu kop kuruk oyunu yurtup kamet energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayma. Beni yurt siz, ben sizni yurt demem.

Жаны құтқызғычы арғамча растылла бір жанны құтқызып қалды му? 7 айның 11 күні саат 14-лерді Корлы шәһәрлік Гуңан идарысы Тяншан көчісі сақчыханысы бір әрнің автомобіл хайдаш мәшғулатыда сәвәлік өткізіп, өстәнге түшіп кеткәлікі. Автомобілінің чөкіп кету атқалықы тұғырсыдегі сақчы мәлуматыны тапшыру алды. Корлы шәһәрлік Гуңан идарысы алақадар әхвалларға бірләштіріп, Шанху базарлық сақчыханыға хәмкарлышып, чарлашқа сақчы күчі әвәтті. Халық сақчылары бұл сақчықаны тәвәлік районыда суғы түшіп кеткен автомобіліні байқыды. Бұл чағда автомобіл пүтілләй көкіп болған болып, халық сақчыларының жүрігі жығылдап кетті. Шопырның суда тұнжықып қалған болышы мүмкін еді. Әмі халық сақчылары суғы түшіп кеткен автомобілге яқынлашқанда, автомобілда адам жоқлығыны байқыды. Адам неге кетті? Әсліде шопыр сақчыға мәлім қылыш телефоны бәргенден кейін автомобіл тез сүрәтті чөкіп атқашқа, о дәрхал ярдамчы шопыр орындықығы өтіп, дерезіден артылып, автомобіл үстігі ямышып чықып, қырғаққа сәхірмәкчі болған. Лекен өстән дивары тейілғақ болғашқа, яна суғы түшіп кетіп, төвән иқынға иқытып кетілген. 800 метрчі ләйләп аққандын кейін, шопыр өстәңнің үсті тәрпіге мұқымлаштырылған арғамчыны тұтып еліп, арғамчыны бойлап қырғақы ямышып чықып, андын суғы түшіп кеткен жайға пияда қайтып барған. 10 минуттын кейін шопыр халық сақчылар білән ұшырашты. Доктор ханының тәшіріші де шопырдан саламәтікеден чоң чатақ чықмеді. Суғы түшіп кеткен автомобіліні құтқызыш ярдан беріш қадымлары қырғаққа сүзіп еліп чықты. Бұқытымқы суғы түшіп кетіш вәқасы да өстәңнің үстідегі арғамча интайын мұйым рол ойныды. Бұ жанны құтқызғычы арғамча қайардың кәлген. Мұқпырланың игілішіче бұныңдың ілгірі Корлы шәһәрлік Гуңай идарысы суғырыш өстіңінің бейхәттерлік хәйіп қатыры, йошырын хәйіпке қарта су үстіде құтқызыш ярдан беріш арғамчысы орынлаштырғаныды. Бұл ел 7 айда амының суда қатарғы елікқанда өзіні құтқызушының муапқиетлік бұлыш неспітіні еқір көтіріш күчін бұл идара арғамчыға қарта мұстәккемләш дәрейдісіні өстіріш еліп барды. Хәм сулау ләйліті шартысыны қошып орнытып, арғамчыны баштын ақыр су юзіда ләйлітіп, суғы түшіп кеткен амының күш олап кечіп құтылышыға қолайлық яратты. Бұл ел яз кіргенден бұян жанны құтқызғычы арғамчы тұғырсадығы хәбәрлер амының диққатыны тартты. Әң дәсләпке Хошут найысының иеза кәніт өстәңлерге жидді тақабыл тұрыш бойынша құтқызыш ярдан беріш арғамтысы орынтышыдын, әр қайсы жайлардығы алақыдар тармақларының, тордашларының пікіріге асасен құтқызыш ярдан беріш арғамтысы

сыға қарта яқшылаш еліп берішіғіце, яна Корлы шәһәрнең адам құтқызыш әмәлиетігіце, жанны құтқызғычы арғамча, бір түрлік адди кәшпияттын бір юриш сынаққа бәрдашлық берәләйдіған әмәли лайыяге өстіріліп, ән ақырда хәтәрлік пәйтті хаятлықны қоғдаштайк халқылық ролыны әқиқи жари қылдырды. Бұ шыны толық түшендіріп берді ке, асасы қатламны идары қылышты ке әқіл парасәт вә харарат көп алларда бұ қыл мәуқәні әмәлиетке қойыш. Халық райыға өрмәт қылыш, сыжыл мүкәмәлләштүріштек әмәли ішләш ройыға юшырынған болуды.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты ватым ән. Ішіні мен ке, қаным көчі баштап жүрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Ішілер мені чолтан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт сағасыды ке, әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баштап жүрайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыш істім, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаным білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысым деп сізі деймі кейдім.
7: Атаным білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

0: қа қатнашты. Ток шілшінің юқыры пәлісіде Шандун өлкісі бүтін өлкедікі 172 яңы типтікі энергия сақлаш электр станциясыны электр торығы мәркәзләштіріп, запас сақланған электріні еткізді. Отыр есап білін 1 сағатта 7 миллион киловатт сағат ток еткізу әләйді. Шэнчжэн мәвхүм электр станциясы белән сүнни әқыл техникасын чоңқур бирләштүрүп, 60 нәтиҗә тиҗарәт сөдәгәре 14 миңдан артык абонентчының 1 миллион 400 миң киловаттлык тәңшәш иктидарын бирәктүрүп, электр торының айланыш бесимен үнемлек енеклатты. Дәүләтлек энергия идарәсе дәвамлык өрләп аткан ток эшлитеш юкыга карата жайлар ва электр торы карханларының бүтүн күчү белән электр эшләп чыгарыш ва айланыш капалитын күчәйтүгә итәкчилек кылды.
1: Станциябыз хәбәри. Америка Мәркәзи командалык штабы 8 айның 8 көне моныланы билдирди. Америка Деңиз армиясы хадымлары Линкольн намлык авиаматкада FA-18 дәрежеден ташқыры чоң сері қәрі намлық ұрыш аэропланыны қоғдап, ауяматқа зәрбі беріш топының ұрыш тәйярлықы халытыны сақлап, Иранны деңізді қамал қылышны давамлық қаттық ежіра қылышқа кәпалатлық қылды. Шу күнге қадар Америка армиясы 53 соды парақотының елыны өзгертіп, ішкі парақотны үріш ықтыдарыдың мәхрум қылды, әмді ішкі парақотқы чықып тәкшірді. Американың муавын зонтоңы Ванес шу күні, Америка Иранның зөрөр болған ұзақ мөддәтлік өзгәртіш кіргізіп, Америка білән тейхім яқшы мұнасыват орынтышыны қалайдыған қалымайдығалықыны көзі тұватыды. Әгер Иран қалымыса, Америка давамлық бесім ішілітіду дейді. Иранның дипломатия министрі 8 айның 8 күні мұндақты дейді. Иран hazır Оман белән Ормуз бугызының канун механизмы, башкарыш усулы, әмдә пароходларның йөриш линиясе хакыда сөһбәтләшеп атыды. Ишки тарап келишим аслык кылышка наити якынлашты. Ләкин деңиз бугызыны кайтадан ичеп итиш ашмаслык яна башка шартларга багылык. Бу Американың Америка-Иран түшүнүш аслатмасыга хилаплык кылыш кылмышыга төлөм беришини өз ичиге алды. Иран Сәйя министрлыгының муавын министрі 8 айның 8 күні Америка армиясының Иранның нұрғын жайларыны бомбардыман қылышы фосфорлық оқ доғырлағы четілдіғалықы тоғырсыда дәліл ұспат барлықыны етті. Бұл қыл бомбы тәккен адам өлмеген тағдырдымы ұзақ күші сақаймайдыған яры еғізі пайда болуды. Иран алдыңғы күні Америка вә Исраилия ұрыш айырпалаларының сұнық партилері көрінішіне илан қылды. Бұның ішінде Америка армиясының F-15 типлық күрәшші аэропланының парчалары ва нұрғын ұшқышсыз аэроплан қатарлықлары бар. Америкадағы бәзі тәхлилшілер бұл бір қысым сынық парчалары 4-нші айда Америка армиясының ұрыш аэропланларының Иранның Исфахан өлкесінің хава бошлығыда етіп түсірілгендігі білән мұнасабатлық болуы мүмкін деді. Америка үкіметі тарап тегі бұныңға инкас қайтармады.

0: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ давалансам бола.
0: Жидейләш мән, ғазір дұры білән давалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішәнчілік. Оның башқа психикалық давалысақ мұ?
2: Бақытып үзіні мән. Өзімні өзгерді мән. Азырақлы өзгіріш мұ, мені үмітке техімей қылаштырды.
3: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.

яқтырып аңлайдығанлығыңларға ішініміз. Мән риясатчы достыңла Шерингүл Тоқты. Бүгінгі программымызға яны қандақ тетімлік мәзмұла орынлаштырылғанды, бұла қызықсаңла, бейқытанла, дауымлық бізді болсын.

қылады. Бұ тәтқиқат түрәқіда менің ешқандақ түшенчім ек. Қыламас мәмекен? Немешқ түшенчіңіз болмайды. Сіздің психология білімлерден қауырыңыз ба? Оның үстіге нәчі вақыттың бері бұ қызметті бәлгелік тәжірбеге еріштіңіз. Асас қатламға, асас қатламдығы кішілерінің тұрмышыға, аң сәвиесіге мас келдіған қызмет ұсылыным иелідіңіз. Бұның дейін кейін бұ түріні іштәкчер янда, яны нұрғын түшенчілік ие болысыз. Шуға, ауал тәтқиқат мақалысының езішіні башлайлы. Андын қаған ішлағы бір нәстейлі. Бұ, Гүлчехра, айыл тәрбиесі етекчілікі сіз бір адам ішләплі үнімі көрілдіған қызмет әміз. Дайрысы кәң, ұзын мұддәтлік бір қызмет. Сіз үйенгелдіріңіз, әм тәжірбіңізі кен айтысыз. Бұ, автоном районымызға тарқалса, нұрғын кішілі бұныңдың пайдаланса, бұ сіздің зор төппіңіз олмамды. Мәнді үнчілік ұқтыдар ек илхам. Өзіңізге ішінің, сізді үнчілік ұқтыдар әм ешірін күшпі, чоқым қылалайсыз. Сіз өзіңізді кімдісіңіз сіз шу, башқыланың нәзірдікі сіз мүшу. İlham Gülçehre'ye bu tədqiqat maqalasının qurulması və məzmunu, yeziş usulları tədqiqat türü qolğu kəyəndin kiyinki nəticələ haqqıda təbsili düşəndirdi. Qılala məmmu. Qılalay siz. Sizgə özünüzdən uyxı yaldın başqa heç nəm tosqılıq qılamaydı. Sizdigən minin gülüm. Kəlgüsü də bunun da mü çox işlərini qılalay siz.

тапқынығы қойш болса, еңі бір тараптын Гүлчектанның сөздердікі гүзел мұхаббет тәсвірліні оңлап, Нәсір оңлағатқандай көзірланды. Сән о әрні бәк чонқыр яқшы көріп қапсан жұмы Гүлчекті. Рас дейсен, мен оны чонқыр яқшы көріп қалдым. Оның нұқсансыз, есіл әр. Салапәтлік, келешкен, білімлік, тәзилеттік адам. Оның мұхаббеті бахардегі ямғурдек қалып зимінімні Гүлістанға айландырды. Мен оның дин келдіған тойғыланың гүзәлігіге әсір болдым. Гүлчекрінің ауазда пәхірніш тойғысы жаранлып тұрады. Ола ұзақ параңлашды. Гүлчекрі көңілі азар еген, ділхасты болған чағылыры да жеми гүзәл сөзләбілін көңіліні ауындырыдыған. Ишенчені чыңытыдыған. Чаңқақлығыны қандырып тұрдыған бұ достыға İlham doğrusatki sırlarını töküp bulup, Xuddi İlham bilen ikisinin münasibetini rəsmiyleştirdiğin birə rəsmiyetini becerivatkan dək şadlıqqa işençki toldi. Künlər coşqun xizmət, ünümlük ügünüş, muhabbetlik paranla qızğın söhbətləblən bəxt içi də ötməkdə. Əgər Gülçikrəni ənsizliki silivatkan bir nəsi bağ deyilsə, o dəl İlhamın kəndidiki xizmətinin axırlış vaxtının yıqınışı idi. Turpla bu xil təşviş onun könlüge sayı taşlap, özünü taşınıp qaldıqan dək toyğu pəydə qaladdı. O halən ki, Gülçikrənin qoladın kilidığını bulsa, İlhamını çın qalbidin süyüşlü idi. Vaqıt haman bu riyallıqını başlap gelətdi.

Сөйімдік радио алғушылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірін маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптен-көп рахмет. Сілі білән қошлыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырин.

Воронецкийнің ярысы оқ жүрекке зақым жеткізмеген болса да, интайын қатерлік еді. Бірнеше күнгіше өлім халқымды ятты. Бірінші қетім тілі кепке келгенде, енида еңгісі Варелі байды. Варе, деді о, оныңғы жидді қарап тұрып. Мен ихтиясызлық қылып, өземні етіп алдым. Бу ішіне еч қандақ еді ағзыңғы аммығын. Башқыла сорап қаса, мен дегендек деп қойсаң болды. Хәк аңлыса заңлықып күлішмісін. Варе жауап бәмей, оныңғы азырақ еңішіп, хұшал күлім сіреп қойды. Воронецкийнің көзлері чақнап тұратты. Бәдіні де қызытмы йоқ, әмма қарашылары жидді еді. Тәңірге мүн шүкір. Еч ерің ағырмамда? Бұй ерім азырақ ағырыйды, деді о, мәйдісіні көрістіп. Келе, дақыны алмаштыру бітей. Варе, ярысыны қайты таңғыча, у тишини тишлаб қарап ятты. Теңіп болғандан кейін мені жойлып атады деп ойлап қалма. Бір амал қып, хақның мені өзіне қастан етіп алған деп кеп тепішлерінің алдын еліш қытырышқын. Ешкім ондақ демейді. Бұныңдан кейін яғни ихтиясыздық қылып, өзіңді етіп іліп жүрмеген? Деді о, оның мәқсітіні түшенгенде күліп қойып. Әмді онда қымас мән. Лекен әң яқсы. Воронецкий ачық бір күліп қойды. Оның бұл гепі вән ачық күлкісі варәні хелілі қорқытқан болсы ма, лекен ярысы сақиып, саламәтлікі әсліге келгенден кейін, нәчі вақыттың тартыватқан көңіл азабы обдалы еңгілдеп қалған дәк. Мұшы әркеті арқылық номус вә қорлықлары үйіліп кеткен дәк болып қалды. Әмді о, Каренин тоғырлық қатыржам ойлайдыған болды. О, оның көңіл көксінің кәңлігіні етірап қалатты. Өзіні мұ ерге ұрылдым деп ойлымайтты. Бұныңдың ташқыры, оның бұрынқы тұрмыш тәртіпі әсліге келген. Кішіләнің көзіге дадыл қарыялайдыған болған. Үгенген адыты бойынша яшап кете бердіған халәтке келген еді. Пәкәт бірлі іш оның жүрегін көтеріліп кетмей, оны ұмытыш үшін қанчілік әрекет қылған білем ма болмай вататты. Әмде о, оны мәңгігі жоқатқаны үшін өмір ваят азап ішіде өтіші мүмкін еді. О, оның ерінің алдыда гүнайыны тоныған екен, әмді аннадын ваз кетші. Ерігі тоу қылған анна білен, оның ері оттырсыға қысылып алмаслық керек еді. Бұны о алы бұрын ойлыған, әм бір қарарғы келіп болған еді. Әмма, аннаның мұхаббетідің айырылып қалғалықы білен, мұптыла болған дәрт білен, оның білен білі өткен бәқтілік күнләнің қатырсыны көңілудің өчіріп ташлашқа амалсыз еді. О күнләнің шу чағда қадыры болмаған білен, азыр қадыры өтіліп, оң тұлғысыз ішлағы айлынып қилы вататты. Серпаховеской оныңға Ташкентке беріп ішләш тәклипіні бәгенде, о қылч ішкеленмей оның тәклипіні қобыл қылды. Лекен, меніш вақты иқыллашқан сәре, амалсызлықтың бәген құрбалықының азабының қанчілік күшілік болыдығалықыны шүнчі есқылышқы башылды. Ярысы сақайғандың кейін, о, Ташкентке меніштің таярлықы білен ұяқ-бұяқ чықышқы башылды. Оның дидарыны бір көріп асам, өліп кетсем мұ арманым қанмайды. Деп ойлыды о. Бетсе білен қошлашқылы бағанда, бұ ойыны оныңы деген. Бетсе оның шу кепіні еткізгілі аннаның еніғі беріп, о, оны меде деген хабарын еліп келген еді.
Бұмы обдан болды. Деп ойлады Воронуске оның жауабыны алғандын кейін ішіде. Оның білен юздыраны көріссем, үземні тұтанмай келешім мұ мүмкен еді. Бұ мәндегі бір ажызлық қо. Әдіс әттігенде Бетси Воронускенің алдығы келіп, Облонускейдің шәнчілік бір хәвер аңлыдым. Каринен ажырышқы қошылыпты. Ұндақ болған дейін Анна білен көріш әлішің мүмкен деген гәпні қылды. Воронуске бұ гәпні аңлап, Бетсені ұзытып қойышны мұ? Өзінің бұ іштікі қарарыны мұ ұнтып, әтта қачан берішкі болыдығалықыны мұ? Аннаның ерінің азыр қайерділікіні мұ сорап бақмай, шу ан Карененнің үйгі қарап чапты. Уяг етіп баған дейін кейін пәлемпәйдің еч кімге, еш немеге қармай жүгіріп шықып, ұдыл Аннаның ожырсығы кірді де, еш немені ойламай, өйді адам бар му, йок му демей, Аннаны құчақлап, мәңзілірге, қолырыға, бойныға тоқтымай сөйіп кетті. Аннаның бұ ұшырышқа таярлығы байды. Әм оныңға немеләні дейдіғалықыны мұ ойлап қойған еді. Лекен шу тұрқыда ашы кепләнің біріні мұ дейелмеді. Чүнкі оның бұ қызғын есіяті оны әсір қылып алған еді. Оны тынышландырмақ че, ая жініні басмақ че болатты. Лекен кечіккен еді. Оныңдекі о қызғылық оныңғы өтіп болған еді. Ләулері титрештін пәкәтлі бесілмай, бір азадын кейін аран бір еғіз кәп қылалы ди. Шындақ, сән мені әсір қылып алдың. Мән сенінке, деді о, оның қолларыны көксігі мәккен бесіп. Әлбәтті, шындақ болыш керек. Бір күн яшайды кәміз, шу бір күніміз мұшындақ өтіш керек. Бұны мән әмді түшендім. Бәк мұ тоғыр кеп қылдың? Анна

0: яхшы көрдіған игілігінің барлықыны білетті. Левиннің сезіше, Кейті оның у ішіні түшенмейтті, әм түшініштімі қалымайтті. Әмі оның бұ ішіні мұхим іштеп қарышыға ешқандақ тәсір көрістелмейтті. Кейті өзінің айлысының езіді болыдығалықыны білетті. Шуңа ұзақ тұрышыны ойлашмыған чәт әлгемес, өзлері айлы құрдыған ерге кетішіні қалайтты. Левинні хайран қалдырғыны Кейтінің маны мұшы еніқ пікірі еді. Лекен оның өзіге нәді тұрса бәрбір болғашқа, Облонескедің дәрру езіғі беріп, ой әрдекі ішланы өзінің көңіліге яқыдыған қылып орылаштырып келешіне ұлтымас қылған еді. «Мән сәндің бір ішіні сормақшы», деді Облонеске, езіда бұ яш әрхотонның келешіге әмі нәрсіні таярлап қойып, қайтып келген дейінкен. «Тоғыстық бар оқуғыныңғы берілген Гуанамаң ба мұ?» «Йоқ, нем болды?» «У Гуанамаң бұмыз той қыланмай сән?» «Ой, ой, ой, ой!» деп толап кетті Левин. «Ой, 8-9 үлчі оп қалды ғой деймен. Бұ менің қиялымғы мекен мәпті?» «Бәлі!» деді Облонуски күліп кетіп. «У Гуанамысыз той қылышың мүмкін емес. Чоқым тоғыстық бар оқышын керек. Қача оқуйма? Төткілі қаған тұрса?» Облонуски оның бұ ішінімі тоғырлап бәді. Шында қылып, Левин тоғыстық бар оқышқы башылды. Оныңғы оқшаш дыңғы ішенмейдіған, әмі башқыланың етіқадығы үрмет қылыдыған адамна үшін әр қыл дини палиетлеге қатнышыш толымы еғір ішеді. Азыр әмі немедін тәсірлініп, көңілі еріп үрген чағда өзіні ясалмылықы мәжбұрлаш оныңғы еғір білінгендім башқа, қиялығы кәлтүрішмі мүмкін әмәстек еді. Әмі мұшындақ көңілі күлләді оныңға ялған кеп қылыш, яки өзінің қадыр қымметіні ергі ұрышқы тоғыр келіп ататты. Оның бұ ішкі ішінің еч қайысыны қылғысы жоқ еді. Шоңа Облонескедің тоғыстық бар оқымай у Гуанамыға ерішкелі болмамды деп бір нәчқетім сорған еді, Облонеске онда қылышының мүмкін әмәстікіні оныңғы түшендірді.
1: «Мен саң шыны деп қойай, сәнді ғорор деген нәсі йоқ. Қадыр қымметіңі білмейсән, әхмі қаны әм әшәдді ұсыл арқылық лайықталлап, қызымызды шәрменді қылып атсән, балағы тықып атсән».
2: «Кенәз, ондақ деймән, мән зад неміш қыпты мән?»
1: «Мән немі қылдым демсән, немі қығыныңны мән саң деп берәй. Бірінші, сән қызымызғы тәләп қойған жігітләні өзен чыллап келдің. Бұ іш әтіла бүтін Москваға пүркетіді. Бұ тұрған кеп. Әгер олтұрыш тәшкелімек жоқсаң, өзен таллыған жігітләніла, бүгінкіде қызымызғы тәкіп қойғанланылы чақырмай, байбәтчіләнің біріні қоймай, әммісіні чақырсаң, таңсы өткізіп бәсең яқшы ұмамды. Мән сән чақырған о жігітләдім бизар, шүнчілік бизар мән. Сән бұ қылықын білән қызымыздың бешіні айландыру өтіп сән. Левин ұладың мың яқшы. Петербургның о бәкзадылдарының әммісі құрды машинады ясап чыққан дек бір қеліптің кесәкліре. Бұзық немелә? О немеләнің әждады падиша осы мұ? Менің қызым ұндақлағы мұқтаж емес.

0: ашыла качан болсун. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны качан қылымыз, сән бір нымы деген чо, Александр.
1: Оныңдың сора, бұ ішті оның деген есап.
2: Качан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай ішкізіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
2: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұпты мұ, неме бұ? Қызмелі чо әмсі?
2: Мән ешінің білмеймен, пәкәт ойлығынымдыны дедім шо.
0: Ондақ болсам мәсілі әтлі шәйлі. Чай ішкіз үш, бағақ тарқы деждігелләні, азыр қысақ мұ болуды, шындақ болсын.

Таң сәһәр. Куяш көтерілген яңа бір күнде, яңа бір хаятлық бізге құчақ ашты. Яңычы үміт, яңычы арзу, толып ташқан шәнч вән ғайрат білен башланған гүзәл сәһәр. Әр күндікі актив энергияның мәнбәсі, Мәркізі Халық радиостансының Таң Садасы программасы.

Ақ көңіл адам чоқым бақытлық болуды. Ақ көңілік тоғырсыды кеп болса, есіңізгі немі келуді? Бәзіләнің көз алдыға, адды сата, юаш чырайдың бір келуді. Бұндақ адамлы көп кеп қымайды. Кішілік алақығы махир әмәс. Қармаққа әқмақ тәк, бозәк тәк өрінуді. Әмілетті ондақ әмәс. Қадым қыла данала дөт тәк өрінуді, чақалла қылым пайда көрінуді деген. Әміл ерді намайын бұп тұрдыған білермәлік бір адамның пәзілітінің намайын қылалы шехнатайын, Ақ көңілік, адды саддылық, палакетлік тәк өрінуді. Бірақ,